105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

אל תשכח תקן את הנזילה בשירותים, ושארתי לך רשימה של קניות רק של המיוחדים. ולגוני יש היום חוג לכדורגל, ושי ביקשה שלא תשכח את הבקבוק לאור.

היי אבא, השארתי פתק על המקרר. אמא הכינה מקרוני, תאכל לפני שזה מתקרר. תבדוק לי ביטוח לנהג צעיר. אבא, מישהו פגע למיה מאחור במכונית.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום חמישי בדיוואן ביסוד המעלה בשעה 7:30 בערב חוגגים יום הולדת 30, הופעה אקוסטית של שחר אלון והגיטרה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בכיכר צהל בקריית שמונה, ברית של אהבה, ערב פיוטים, שיח וסליחות עם טליה וקנין ומעיין לשם בליווי נגנים מבית הספר מקמת, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ועוד בחמישי בגרניק בר בעמיעד בשעה 8:30 בערב, מופע כובע של הדואו גלה ואופר עם להיטים מכל הזמנים. בשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, אמיר לב במופע אקוסטי. ביום שישי בחצר המנפתה החל מהשעה 4 אחר הצהריים פסטיבל גלילאו עם הופעות של שושה והברנג'ה, בן גולן, מאיה איזקוביץ והג'ירפות, הכניסה חופשית. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 9 בערב הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי, ועוד ב9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים נועם רותם בהופעה חיה. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: חקלייב כל בוקר בשבע, בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל, תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון, כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. ומשרד התחבורה.
1: שבע בגלי צהל. המחיר של משבר התקציב, צהל מזהיר שגירעון של 25 מיליארד שקל כבר פוגע בכשירות, כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם. דבר הנשיא.
2: אנחנו מכירים את הסגנונו של דונלד טראמפ. אי אפשר להיות בחיים ציבוריים בלי לדעת שאתה תספוג. אני בקשר טוב איתו ועם אנשיו, ולא עלה נושא חנינה בכלל בחודשים האחרונים.
1: נשיא המדינה יצחק הרצוג בריאיון מיוחד לבוקר טוב ישראל על סוגיית החנינה לנתניהו, האפשרות לסבבי בחירות בלתי נגמרים.
2: אם אני אראה מצבים שיחייבו את ההתערבות שלי, אין לי שום כוונה להישאר על הטריבונה.
1: דעתו על הסרט נאזה וגם על קונספירציות הבגידה מבפנים. הייתה בגידה מבפנים?
2: בשום פנים ואופן לא לדעתי, אבל גם זה יכול להיחקר.
1: מיד הרעיון המלא. וגם, מוטי הלך הביתה, אף אחד כבר לא קורא לסנוביט.
3: חוגגים 30 שנה של מוזיקה, אתם קולטים? הגיענו לזמן הזה!
1: שרית חדד חוגגת 30 שנות קריירה ומופיעה לראשונה בפארק הירקון. כתב המוזיקה שוהם הרצבי יביא את הקולות בפינת התרבות. בוקר טוב ישראל.
4: טוב ישראל עם אפי טריגר.
1: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ימים אחדים לאחר שאמר שהוא כבר לא מתעסק באפשרות של הסכם עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מביע לפני שעות אחדות תקווה שהמלחמה תסתיים בקרוב. אנחנו בתקווה לקראת סוף המלחמה, אומר טראמפ סמוך למטוסו. הם, איראן, רוצים לעשות הסכם, איראן רוצה מאוד לעשות הסכם, נראה איך זה יסתיים, כך נשיא ארצות הברית, שצפוי להיפגש בשבוע הבא בשולי העצרת הכללית של האום, גם עם מנהיגי מדינות המפרץ, לדון בתוכנית היום שאחרי המלחמה באיראן. מקור המעורה בפרטים מסר לאתר אקסיוס, כי ראש הממשלה נתניהו, שיגיע גם כן לנאום בעצרת, מעוניין להיפגש עם הנשיא טראמפ, אחת כל לא נקבעה פגישה בין השניים. זו השנה השנייה ברציפות שממשל ארצות הברית הודיע כי יאסור את כניסת יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ובכירים נוספים ברשות לעצרת האום בניו יורק בשבוע הבא. שגריר ישראל האום דני דנון הביע תמיכה בהחלטה בריאיון בבוקר טוב ישראל.
5: החלטה נכונה מאוד של הנשיא טראמפ. אבו מאזן ממשיך להסית נגד ישראל, לשלם משכורות למחבלים, לגרור אותנו לבית הדין בהאג, ולכן האמריקאים אומרים זה לא עובד ככה. או שאתה משתף פעולה, או שאתה משחק משחקים, ולכן הם אוסרים עליו להגיע.
1: ממחלקת המדינה של ארצות הברית נמסר כי אשף והרשות פועלים נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, מנסים לקדם הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית וממשיכים לשלם משכורות למחבלים ולהאדיר טרור. טיל לאו נורא אמש לעבר מתחם מגורים בג'לג'וליה, לא היו נפגעים. מחקרה ראשונית עולה כי מדובר בנשק שנגנב מצהל. המשטרה פתחה, עדיין לא עצרה חשודים, והרקע ככל הנראה פלילי. האחריות על הבטחת גדי איזנקוט ויאיר גולן חוזרת לראש השבק דוד זיני. ועדת השרים לענייני שבק התכנסה אתמול לישיבה שבה נכח רק שר המשפטים יריב לוין, והוא הכריע לבדו כי ראש השבק דוד זיני יקבע את הסדרי ההבטחה לראשי מפלגות שאינם
6: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן יוצאים לדרך.
1: עד לפני רגע אבישג הייתה טכנאית בבוקר טוב ישראל, והנה היא כאן איתנו עכשיו. יאללה, איזה יופי. מי יותר נחמדים, החקלאים של הבוקר או אפי טריגר?

בוקר טוב לכם ולכן, אתם מאזינים ומאזינות לחקלאי ורצועת החקלאים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אני חן ריבקו, משק 42, שער ישוב, כאן איתי בתחנה אבישג אליאסף שוסטר. וואו, בוא נראה, האם זמיר ענה לי משהו נשרף בשמיר? ואם הוא שומע, אז שידע שמשהו נשרף בשמיר. עניינים להיום. אז התוכנית לביטחון מזון, שלא עלתה להצבעה, לדיון בממשלה, כי שר האוצר מתנגד. נדבר על זה. נדבר על אבטיח מלאלי ועל גרעינים ועל כדורגל אולי. ולבסוף לבסוף, 100 שנים למושב. הפרויקט הציוני הזה חוגג 100 שנים ואנחנו נדבר גם עליו. רגע לפני יום כיפור. יאללה, אז נסיעה בטוחה בדרכים. האזנה נעימה, נתראה אחרי מאיר.

0: אז אחרי עבודת תחקיר נהדרת של אבישג, קיבלנו את המידע על השריפה שמתחוללת, וזו שריפה מבוקרת בחסותם של חברי קיבוץ להבות הבשן בשטחי המטעים שלהם, וזו שריפה שמתואמת עם כל הגורמים המוסמכים, חוץ מעם זוהר לידר שהייתה אומרת להם, חבר'ה, תפסיקו לשרוף את הגזם. תרסקו אותו ותפזרו אותו. למה זה עוד קורה הדבר הזה? נמשיך עם של מאיר אריאל, אבל
1: שוב אני מוצץ גבעול.
0: אלו הם קרמלה גרוס וגנר.
1: שמעלי העגלות בתנועה מתמדת.
0: שיר של חשבון נפש קצת לפני יום כיפור.
1: מה לאכול כשהנמלה העניינית

אתם איתנו כאן על חקלייב, רצועת החקלאים, רדיו כל הגליל העליון, וזה היה ערן צור, קרמלה גרוס וגנר, עם נשל הנחה של מאיר אריאל. זה מאוד התחשק לי להשמיע מיד אחרי זה את פרפל ריין של פרינס, כי זה משתלב בול, רק פשוט לא הייתה נשארת תוכנית. שיר של 6 דקות ועוד שיר של 8 דקות, זה כבר 14 דקות למי שעושה את החשבון מהר. בכל אופן, אז אנחנו עם תוכנית ביטחון המזון של משרד החקלאות וביטחון המזון. זו תוכנית שגובשה על ידי משרד החקלאות וביטחון המזון, והמטרה שלה להבטיח את ביטחונם התזונתי של תושבי מדינת ישראל עד שנת 2050. והתוכנית הזו גובשה בצורה מאוד מעניינת, המון, הוציאו הרבה לציבור, בקשה להערות, בקשה לרעיונות, ובסופו של דבר גיבשו את התוכנית הזו, ובשבוע שעבר הציגו את התוכנית או השיקו את התוכנית לביטחון מזון 2050 עם נקודות יציאה ב-2035 ו-2040. בבית דגן שבוע שעבר היה כנס מאוד מכובד שבו זרקו הרבה ענבים לפח כי ניסו לצייר פרצוף של מישהו, היה מוזר. אנחנו היינו שם, אסנת ואני, ולא הייתה איזושהי בשורה. אסנת, נדמה לי, דיברה על כך בשבוע שעבר, על פיני גורביץ', מנכ"ל זן לכל, שדיבר על התעשייה המקומית, תעשיית המזון המקומית, שהיא קורסת בעקבות היבוא והעדפה של הקמעונאים ושל רשתות השיווק. להביא מוצרים כבר מוכנים מחול, ותעשייה של עיבוד תוצרת חקלאית פשוט לא קיימת או מצטמצמת בצורה מאוד דרמטית. עכשיו נחזור רגע לתוכנית של משרד החקלאות של ביטחון המזון 2050. הכל טוב ויפה, זה לא הגיע לממשלה. למה זה לא הגיע לממשלה? היה אמור להיות דיון אחרי ההשקה היפהפייה שהייתה בשבוע שעבר, היה אמור להיות דיון בממשלה על תוכנית ביטחון המזון, אך משרד האוצר וברשות שר האוצר התנגדו בכלל לדבר על זה. למה הם התנגדו לדבר על זה? מספר סיבות. הסיבה הראשונה זה מכיוון שאנחנו נמצאים חודש וחצי לפני בחירות, לטענת שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יש פה בעיה משפטית ומינהל תקין פגום, כי אי אפשר להציג תוכנית ארוכת טווח שבעצם כובלת את ידיהן של הממשלות הבאות עד שנת 2050, יהיו לפחות עוד 25 ממשלות כנראה. אז אי אפשר להציג תוכנית עם משמעויות כלכליות כאלה גדולות, שתקבול את הממשלות הבאות, וזה נראה לא טוב, וזה נראה כמו איזשהו מחטף של לפני הבחירות, וזה גומר אותי, כאילו, זה המחטף לפני הבחירות בצלאל סמוטריץ'. דאגה לביטחון המזון של תושבי מדינת ישראל. לא אי מעצר עריקים, חוק לאי מעצר עריקים. זה לא מחטף לפני הבחירות. פשוט זה היה חודשיים וחצי לפני הבחירות, ולא חודש וחצי לפני הבחירות. אז כן. אז זה בולשיט אחד של סמוטריץ'. הדבר השני זה ש... משרד האוצר טוען שלא נעשתה עבודת מטה רצינית, ויש חוסר במקורות מימון. התוכנית מוערכת
שלושה עד שישה מיליארד שקלים, טווח די רחב, ומכיוון שלא ברור מאיפה משרד החקלאות ישיג את הכסף הזה ב-25 שנים הבאות, אז סמוטריץ' טוען שאין לזה, לא נעשתה עבודת מטה ואין לזה מקורות מימון. בנוסף הוא אומר שלא נעשתה בדיקה מקצועית, האם אפשר להגדיל באמת את התוצרת החקלאית במדינת ישראל מבחינת עתודות קרקע ועתודות מים בשנים הללו. ועכשיו המסמר בארון או המרצע שבסק, זה פשוט מאוד. משרד האוצר לא מאמין בחקלאות הישראלית, והוא לא רוצה שתהיה תוצרת כחול לבן, כי יותר זול להביא מחול. וזו הבעיה העיקרית של משרד האוצר ושל בצלאל סמוטריץ' עם התוכנית הזו, כי התוכנית הזו מעודדת חקלאים, מעודדת חקלאות, דואגת שאזרחי מדינת ישראל ירכשו כחול לבן, ואין מה לעשות כשהאג'נדה היא להוזיל ולהוזיל ולהוזיל, בסופו של דבר אנחנו משלמים ביוקר. אתם מבינים למה פרפל ריין התאים לקרמלה גרוס וגנר?

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי בדיוואן ביסוד המעלה בשעה 7:30 בערב חוגגים יום הולדת 30, הופעה אקוסטית של שחר אלון והגיטרה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בכיכר צהל בקריית שמונה, ברית של אהבה, ערב פיוטים, שיח וסליחות עם טליה וקנין ומעיין לשם בליווי נגנים מבית הספר מקמת, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ועוד בחמישי בגרניק בר בעמיעד בשעה 8:30 בערב, מופע כובע של הדואו גלה ואופר עם להיטים מכל הזמנים. בשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, אמיר לב במופע אקוסטי. ביום שישי בחצר המנפתה החל מהשעה 4 אחר הצהריים פסטיבל גלילאו, עם הופעות של שושה והברנג'ה, בן גולן, מאיה איזקוביץ והג'ירפות, הכניסה חופשית. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 9 בערב, הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי, ועוד ב-9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, נועם רותם בהופעה חיה. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: מהגליל אל כל הארץ, מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026, הגליל מדבר ואתם איתנו.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לחק לייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
2: מוזיקה טובה, חיבור לאדמה, זה אנחנו בחקלאי בשעה 7:32, כאן בקיבוץ אמיר. אם השעה אצלכם אחרת, אתם מוזמנים לשלוח לנו את השעה המדויקת שאתם חושבים שהיא אצלכם בשעון, למספר הטלפון 054-993-1053. אנחנו זמינים במספר הזה בוואטסאפ בלבד, 054-993-1053. אנחנו לאבטיח מללי, גידול ידוע, מוכר, האבטיחים הקטנים האלה שנמצאים בשדות וכל התיירים המאוכזבים מבקעים אותם ומגלים שיש בהם בעיקר גרעינים ופחות אסיס ומיץ, ומה גם זה נורא חם, כי זה בדיוק בא מה... כאילו, הבטיח שלוקחים מהשדה בשעה 14:00 הוא לא בטמפרטורה של הבטיח שמוציאים מהמקרר ב14:00. אז הלקוחות האלה מאוד מאוכזבים ו... פשוט בזבזים תוצרת חקלאית סתם. ובגליל העליון זה הגידול די נפוץ, אבל בשנים האחרונות הגידול הזה הצטמצם, וכמעט ולא רואים אותו, או לא, עוד רואים אותו, אבל זה גידול שהצטמצם מאוד לפי הסטטיסטיקה. כ-50% מהחלקות שבעבר גידלו עליהם אבטיח מללי, אבטיח לגרעינים, כבר לא מגדלים אותם. והסיבה, ירידה בביקוש. למה יש ירידה בביקוש? דבר ראשון, האזרח הישראלי לא מצליח לפצח את הגרעינים הארורים האלה, אז אנשים פשוט מתייאשים, וזה לא נוח, זה לא כיף, זה קצת דורש מיומנות, אז זונחים את זה לטובת גרעיני חמנייה או גרעינים מקולפים כבר. ובנוסף לזה יש עוד יבוא של גרעיני חמנייה מסין, כמובן, הגרעיני חמנייה השחורים. אז זה ועוד זה ועוד זה, הופ, ירידה בהיקף הגידול. כמה חבל, זה דווקא נחמד לגנוב איזה אבטיח מלא בגרעינים בקיץ. לא סתם, זה באמת לא נחמד. לא מבין אנשים שלוקחים את זה. זה כמו הלכת ולנסות לאכול תירס תחמיץ. די, נו, אנחנו בשירים של 7-8 דקות כל היום. אלו הם הדורס. Light My Fire. היום לפני 59 שנים, הדורס הופיעו בפעם האחרונה בתוכניתו של אד סליבן, שתאם איתם שהם לא ישירו את השורה עם המילה higher, כי זה קצת היה כזה אנטי סמים וכאלה. אז בסופו של דבר ג'י מוריסון לא שינה את המילים של השיר, וסליבן מאוד נעלב והם לא הופיעו יותר. And I

אז בעוד דקות מספר נשוחח עם דוקטור לירון עמדור על המושב של היום והאם אפשר להסתכל קדימה על המושב של העתיד. אנחנו כבר מציינים 104 שנים להקמתו, 105 שנים של הקמתו של מושב הראשון, העלל, אבל בימים אלה זה תמיד תמיד, זה תמיד אקטואלי, בטח בתקופה שבשר האוצר לא מאמין בביטחון מזון, כש-60% מהתוצרת הטריה מגיעה מהמושבים. אני חושב שראוי שנדבר על המושבים גם כשאנחנו יושבים כאן בקיבוץ אמיר בתחנת רדיו של המועצה האזורית.

0: ואנחנו על הקו עם דוקטור לירון עמדור, מומחית לפיתוח חקלאי ומערכות מזון, ועמיתת מחקר במכון יסודות, פורום ארלוזרוב, שהם גם ערכו את המחקר על המושב. בוקר טוב, לירון.
1: בוקר אור, מה שלך?
0: מצוין, תודה רבה. לירון, אנחנו כבר 105 שנים אחרי שהניסוי הזה התחיל, שזה נקרא מושב, איך כאילו, בואי, אני רוצה שתתארי את הרעיון הזה, כי את טוענת שהרעיון הזה הוא רעיון ייחודי בעולם, וקצת לדבר על מה היה בשנותיו הראשונות ואיך הוא היום.
1: אוקיי, בסדר גמור, תודה. באמת הרעיון של המושב הוא באמת המצאה ישראלית ציונית ייחודית, ובאמת אין לו אח ורע בעולם, כי מה שהמושב עושה זה איזשהו פתרון גאוני לאיזשהו פרדוקס שקיים בחקלאות, שמצד אחד יש הרבה מאוד משקים משפחתיים קטנים, כן, המשק המשפחתי הקטן זה בעצם הצורה שבה מנהלים חקלאות בכל העולם. בסדר, מרבית המשקים בעולם הם כאלה של 20 דונם, 30, עד 50 דונם, אפילו, אתה יודע, במדינות אירופה, שזה נראה לנו ככה מאוד מתקדם ושיהיו שם משקים יותר גדולים, מרבית המשקים הם כאלה בגודל יחסית צנוע. אנחנו יודעים שלמשק משפחתי קטן יש כל מיני אתגרים, בוא נאמר את זה ככה. כשהם מנסים לשווק, אז אנחנו פוגשים רשתות שיווק מאוד גדולות, שככה מאוד מקטינות את המקום של החקלאי שמגיע אליהם. כשרוצים לקנות טרקטור, אז פתאום אולי לא צריך טרקטור אחד למשק כזה קטן, אולי אפשר שטרקטור אחד ישרת 3-4-5 משקים ביחד. לקנות שירותי עבודה וטרינריה, דברים כאלה, כמובן שהיה הרבה יותר טוב אם המשקים היו יותר גדולים והיו נוצרים יתרונות לגודל. אז בעצם מה שהמושב עושה, הוא לוקח את כל המשקים הקטנים, 60, 80, 100 משקים קטנים, ומאחד אותם לאיזושהי אגודה חקלאית שיתופית אחת, שבעצם האגודה הזאת היא זו שאמורה לפחות בתיאוריה לשווק ביחד את התוצרת, ואז לצבור יותר כוח מול רשתות השיווק, אמורה לקנות ביחד תשומות, ואז גם לחלק אותם בצורה יותר הגיונית ופחות בזבזנית בין החקלאים השונים, וגם להשיג כמובן מחיר יותר טוב. אם צריך לשלם לווטרינר לצורך העניין, אז כמה משקים ביחד באים וככה מתקשרים עם וטרינר במשותף, והכל נהיה הרבה יותר יעיל, וגם כמובן משפר את הכלכלה של המשק המשפחתי הבודד.
0: את אומרת הרבה פעמים אמור, אז את אומרת הרבה פעמים אמור להיות, אז זה אומר שככה נראה המושב היום, הוא אמור להיות.
1: נכון, אתה צודק, כי בעצם זה המודל, אוקיי? אם המודל היה עובד ככה, ואנחנו מכירים כמה מושבים שבאמת המודל עדיין עובד ככה, אז באמת כולם מרוויחים. העניין הוא שלאורך השנים אנחנו יודעים שקרו כל מיני שינויים וכל מיני מהפכות, זה היה משבר מאוד גדול בשנות ה-80 של המאה שעברה, והרבה מאוד מההתנהלות השיתופית הזאת של מושבים כבר היא לא כל כך קיימת, ולפעמים האגודה החקלאית השיתופית היא בסך הכל פלטפורמה שמולה המדינה נותנת את הקרקע ואת המים, ובזה פחות או יותר התפקיד מסתיים, וכל משק ככה מתנהל בפני עצמו. לדעתי זה די חבל, זאת אומרת יש הרבה מאוד יתרונות לשיתופיות הזאת, אוקיי? ליכולת לנהל דברים ביחד.
0: כן, אבל הטענה שאין חקלאים כדי שהאגודה החקלאית באמת תממש את המטרה שלה.
1: תראה, קודם כל הטענה הזאת היא עובדתית, היא לא נכונה, כי פשוט הנתונים אפילו הסטטיסטיים אומרים שבממוצע במושב יש 24-25 חקלאים פעילים. אז אני יודעת שכולנו ישר נתחיל לחשוב על המושבים שאנחנו מכירים שיש בהם רק 2 או 3 חקלאים, אבל מצד שני יש גם מושבים כמו החיטוב או מושבים בערבה שיש בהם גם 100 חקלאים פעילים, כן? ואני מדברת על מספרים ממוצעים.
0: ומבחינת אחוז, הממוצע של אחוז החקלאים במושבים, יש... כי מספר זה מספר, זה לא...
1: כן, זה נכון. אם במושב יש בין 60 ל-100 נחלות, אז כן, אז אם יש 25 חקלאים פעילים, אז...
0: כן, 25%.
1: זה בערך רבע. מצד שני, זה גם לא אנשים בודדים, כן? זה בהחלט כמות משמעותית. וזה נכון שיש בלא מעט מושבים גם אוכלוסיות שהן בכלל לא חקלאיות, כן? אוכלוסיות שגרות בהרחבה והן לא... בעלי נחלות, ובעצם אם מסתכלים על כל אוכלוסיית המושב, אז החקלאים הם אחוז מצומצם. מצד שני, זה כן, אתה יודע, הרציונל של קיומו של המושב זה יישוב שהוא יישוב חקלאי. אז לחזור ולקשור את הדברים האלה זה דבר שהוא בהחלט חשוב ותורם.
0: השאלה היא האם... כל החלקות מעובדות. כי בוא נגיד ככה, בסדר, יש 25% חקלאים נשארו, האם ה-25% האלה מצליחים לאסוף את כלל האדמות של, שהוקצעו לאגודה, למושב, או שיש אדמות שפשוט עומדות ריקות, וההקצאה הזאת היא נגרעת מהיכולת שלנו לגדל מזון כמדינה.
1: כן. תראה, כי כלל כל הקרקעות בישראל החקלאיות מעובדות. השאלה היא, אני חושבת היותר חשובה, זה מה זה סוג העיבוד, אוקיי? אם אנחנו מדברים על איזשהו גידולי שדה, אוקיי? שאתה יודע, יוצאים ידי חובה בזה שמביאים איזשהו קבלן שיגדל איזשהו חיטה ובזה זה נגמר. לא יודעת, אני הייתי כן רוצה לראות מטעים וחממות ומשקי בעלי חיים ומשהו יותר ככה מתקדם. שבעצם הפלטפורמה הזאת של משק משפחתי, זה המקום שאמור לעשות את כל הגידולים היותר אינטנסיביים. בסדר? בקיבוצים באמת יש שטחים מאוד גדולים, שטחי משבצת של אלפי דונמים, ובהחלט הגיוני שיש שם ככה גידולי שדה של שטחים גדולים. במשקים משפחתיים אנחנו היינו רוצים לראות באמת את החקלאות היותר מוקפדת, היותר חדשנית, היותר אינטנסיבית, כי יש לנו בסך הכל משק קטן, 50 דונם, בן אדם יכול, אתה יודע, להשקיע את כל כולו ב-50 דונם האלה ולעבור.
0: כן, אבל הטענה שעם 50 דונם אין מה לעשות זה לא כלכלי.
1: הייתי אומרת, בסדר, יש ויש גידולים, בהחלט משק חממות של 50 דונם, זה משק שממנו מרוויחים הרבה מאוד כסף. אני בכלל מדברת על גידולים כמו אינדור, שאפילו משניים, שלושה, ארבעה דונם אפשר להתפרנס מאוד מאוד יפה. אבל לבוא ולהגיד באופן גורף זה לא כלכלי, לא יודעת, תלוי בהחלט באיזה גידול אנחנו מדברים.
0: אבל ככלל, את טוענת ש... משק משפחתי עדיין יכול להתפרנס מאותן עשרות דונמים בודדים, ופשוט צריך את התמהיל הנכון. אבל אם כולם ילכו לתמהיל הנכון הזה, אז שוב פעם, הגידולים הייחודיים האלה כבר לא יהיו ייחודיים, ואז מחיר שלהם יהיה יותר נמוך, ושוב פעם אנחנו באיזשהו לופ כזה.
1: קודם כל, אתה בהחלט צודק, יש תנודתיות בגידולים בישראל. אני יכולה להגיד לך למשל שלפני 5-6 שנים בננות היה גידול, לפי התחשיבים ככה שמשרד החקלאות מפרסם, היה גידול מאוד מאוד הפסדי, היום הוא גידול מאוד מאוד רווחי, כי באמת, ברגע שהגידול הופך להיות הפסדי, אז חקלאים יוצאים ממנו, ואז יש פחות היצע בשווקים, ואז פתאום... נהיה מחסור ביחס הביקוש, ואז המחירים שוב פעם עולים, יש את זה, יש איזה מין כזה גלים כאלה של ירידה ועלייה וכו'. בהחלט גם אפשר ויש מקום למשקים משפחתיים טיפה לך יותר גדולים מה-50 דונם של הנחלה, ואנחנו מכירים אותם, יש לנו לא מעט חקלאים משפחתיים שיש להם 200 ו-300 ו-400 דונם, כי הם יודעים לגדל והם מצליחים בזה, ואז באמת במשק הזה גם אפשר לגדל פרדס או כל מיני מטעים שהרווחיות לדונם עם טיפ הולך יותר נמוכה ולהגיע למצב שאנחנו מתפרנסים ממנו. אני כן רוצה להגיד שאחד מהאתגרים של המושבים זה כל מה שקורה עם הדור החדש, עם חקלאים חדשים.
0: הקדמת אותי.
1: כן. כי בעצם הרעיון המקורי של המושב היה שהמעבר לחקלאים חדשים יהיה לדור הביולוגי, לבנים ולבנות הביולוגיים של בעל המשק. ואנחנו יודעים שזה לא כל כך עובד, וזה בסדר, כי אנחנו גם, אם אתה מסתכל על כל מה שקורה בכל ענפי הכלכלה בישראל, יש הרבה מאוד עסקים משפחתיים, כן? עורכי דין, רופאי שיניים וכדומה, רק בערך רבע מתוכם באמת מצליחים להעביר את העסק לבנים והבנות הביולוגיים שלהם, כן? שעורך דין מצליח לשכנע אחד מהילדים שלו להיות עורך דין גם ולקחת את המשרד המשפחתי. אז זה מאוד הגיוני שגם בחקלאות לא תמיד החקלאי מצליח לשכנע את אחד מבניו או בנותיו להיות חקלאי בעצמם. ואיך להביא אנשים שלא גדלו במשפחות חקלאיות וכן רוצים לעסוק בחקלאות, להיות ככה, להיכנס למושבים ולהקים משקים, או לחילופין לקנות או לקבל משקים קיימים ולהתחיל להיות הבעלים שלהם בעצמם, זה איזשהו מודל שעדיין ככה במושבים לא כל כך יודעים איך לעשות אותו. אנחנו במחקר הצענו לבחון אפשרות פשוט לקלוט אנשים חדשים לאגודות של המושבים. אנחנו יודעים שבקיבוצים זה קורה, זאת אומרת אגודות של קיבוצים קולטים כל הזמן אנשים חדשים לתוכם, הצליחו לבנות איזה מודל לנושא הזה, גם שם זה לא היה פשוט, זה לקח להם כמה עשרות שנים לפתח את המודל, אבל הם יודעים לעשות את זה, ויכול להיות שגם במושבים שווה לשקול את זה, שאפשר יהיה, לא יודעת, מישהו שגדל בכפר סבא ונורא רוצה להיות חקלאי ושיהיה לו משק משפחתי, שיוכל להתקבל למושב ותיק וקיים, ואז לקבל קרקע מחלקות ג' או לחקור קרקע של איזשהו חקלאי שכן שככה יוצא כבר לגמלאות. יכול להיות.
0: אני מסכים איתך לגמרי. דבר ראשון בגולן זה קורה בשיווק של נחלות חדשות, שלמעשה בונים את הבית בהרחבה, ואולי הבתים שמשווקים עם נחלה או השטח שלהם מעט יותר גדול כדי שתהיה איזו חניה לטרקטור או משהו כזה, אבל בסופו של דבר בונים בית בהרחבה של המושב והחלקות נמצאות מחוץ ליישוב. בגולן עוד יש מקום להתרחב מבחינת המושבים לאדמות שעדיין לא מעובדות, אבל לאזורים מסוימים אחרים אפשר לגמרי לחלק את האדמות המשותפות של האגודה. הדבר האחרון שרציתי לשאול אותך זה בהקשר הזה של הדור הצעיר בחקלאות, איך מושכים אותו? כאילו איך מביאים אותו? כי הרי כל עוד הוא לא יבוא בדרישה לעשות שינוי, לא יהיה שינוי.
1: תראה, אני אגיד לך, אני מלמדת כלכלה במחלקה לחקלאות בתל חי. אוקיי? ואני יכולה להגיד לך שיש המון המון המון המון אנשים צעירים שרוצים להיות חקלאים. אוקיי? להגיע להביא את הדור החדש, זה לא הבעיה. אוקיי? יש המון אנשים שרוצים לעסוק בחקלאות. הבעיה היא שיש המון חסמים ברגולציה. אוקיי, כמו שאמרתי, כרגע המצב הוא שהדרך היחידה כמעט להיות בעל משק משפחתי בישראל לבן אדם צעיר זה או להיוולד למישהו שיש לו נחלה או להתחתן עם מישהי שלאבא שלה יש נחלה. זה פחות או יותר שתי האופציות.
0: או הפוך.
1: ברגע שהרגולציה קצת תבין שיש צורך לייצר כלים שבאמצעותם אנשים צעירים יוכלו להיות בעלי משקים, יהיו מאות אם לא אלפי אנשים שירצו להתלבש על האופציה הזאת ולהקים משקים.
0: יאללה. וואו, דוקטור לירון עמדור, דבר ראשון, עם הדבר הזה את צריכה להתחיל להסתובב במועצות.
1: בסדר גמור, המון המון תודה.
0: תודה רבה לך, תהיה שבת שלום, וזה באמת היה מרתק.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
1: להתראות.

צעד. זה שיר בהזמנתו של רוני קונה מרפת אמיר, ואנחנו ממש זהו, בקצה של התוכנית. תודה רבה לכם על ההזנה. שתהיה שבת שלום, שיהיה צום קל לצמים, וברכה לחבר'ה הסוואים. תודה רבה לאבישג אליסף שוסטר, ותודה לדוקטור לירון עמדור שדיברה איתנו על המושב. להתראות, שבת שלום.

0: הגליל העליון.
1: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
2: מהגליל אל כל הארץ. מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר. לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026. הגליל מדבר ואתם איתנו.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הנשיא הרצוג אומר לכאן חדשות ברשת בית כי ישראל זקוקה להקמת ממשלה יציבה אחרי הבחירות ומביע נכונות לסייע בכך.
1: אני לא אתכוון לשבת על הטריבונה, אם אני אמצא סיטואציה פוליטית שמחייבת התערבות שלי ועזרה, אני אעשה זאת. אני מקווה שנוכל לצאת מהבחירות בצורה שלישראל תהיה איזושהי יציבות וקצת יותר רגיעה.
0: ברעיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה אמר הרצוג כי ישראל צריכה לפתור בעיות יסוד וניצבת לפני אתגרים עצומים. במפלגת הדמוקרטים ידרשו מראש השבק דוד זיני לאבטח את יושב ראש המפלגה יאיר גולן בעקבות העלייה החדה בהיקף האיומים על חייו. כך דיווח כתבנו יואב קרקובסקי ביומן הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. אמש החליטה ועדת השרים לענייני שבק שראש השבק הוא שיחליט בסוגיית אבטחתם של ראשי מפלגות שאינם זכאים לאבטחה מתוקף תפקידיהם בעבר. בהודעת הדמוקרטים נאמר כי לאור חומרת האיומים אנחנו מצפים מזיני לקבל החלטה במהירות ולא לעכב או לגרור רגליים במקום שבו קיימת סכנה ממשית. הנשיא טראמפ אומר כי התקווה היא שאנחנו לקראת סוף המלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים עם נחיתתו בקרוליינה הצפונית הוסיף הנשיא כי איראן רוצה מאוד לעשות עסקה. נראה מה יצא מזה. אתר אקסיוס דיווח הלילה כי טראמפ צפוי להיפגש ביום שלישי בשבוע הבא עם מנהיגים ונציגים בכירים ממדינות המפרץ כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, ובפגישה בשולי העצרת הכללית של האום צפויים להשתתף נציגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, קווייט ואומן. הדיונים צפויים לעסוק גם באסטרטגיה האמריקנית ליום שאחרי המלחמה. בדיווח נאמר עוד כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין להיפגש עם טראמפ בניו יורק, אך עדיין לא, אך לפי שעה לא נקבעה פגישה. פינוי המאחז שהוקם סמוך למג'ד אל קורום שבגליל העליון. ראש המועצה האזורית עמק ישראל שלומית שיחור רייכמן סבורה כי המדינה מזניחה את ההתיישבות הכפרית בגליל בשל שיקולים פוליטיים.
2: מדינת ישראל השקיעה במשך השנים האחרונות, סמוטריץ' השקיע באיו, שליכוד השקיע בערים שמצביעות לליכוד. אפשר לראות את הכמות מצביעים לעומת כמות הכסף שמושקעת במקומות האלה. הסיפור פה הוא לא רק הדמוגרפיה עצמה, הוא אובדן המשילות הביטחונית. האנשים שלנו, התושבים שלנו, אגב, גם בחברה הערבית, מפחדים לצאת בלילה מהבית. הפשע פה שולט. יש פרוטקשן, יש ירי בכל עבר, יש נהיגות שמסכנות חיים.
0: שיחור רייכמן אמרה את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. פיקוד העורף ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל החלו בבוחן פתע משותף בכמה מוקדים בארץ לבחון בין השאר את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית למגוון תרחישים מבצעיים ואת רמת הכשירות והמוכנות של פיקוד העורף. התרגיל יימשך עד שעות הצהריים ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים שונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. הודעה דובר צה"ל נאמר כי התרגיל תוכנן מראש במסגרת גרף האימונים לשנה הזו. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
4: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
3: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות ירידה ניכרת בעיקר בערים ובפנים הארץ וישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו. עורכי החדשות קרים גרודן בר-אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: בבוקר הזה? כן, כן, גם בבוקר הזה, בוקר של יום חמישי בשבוע. אנחנו כאן לשעה אחת, כי מיד בשעה תשע אבישג שכאן באולפן והצוות יעבירו את השידור למנרה, ומשם לכנס המיוחד, כנס מנרה להתיישבות. אנחנו כאן עם הרימת העיתונים, כך שלא נספיק הרבה, ובכל זאת נביא לכם את מה שיש בכותרות ועוד קצת גם בבוקר הזה. לא נשאיר אתכם לבד. את המוזיקה בחרה עבורכם איריס מזרחי, כאמור אבישג כאן באולפן, אני אביהו שפירא, ואנחנו עצים רצים.

כותרות העיתונים, הבוקר הזה מתחילים בישראל היום. בכירים במערכת הביטחון מתריעים, משבר מסוכן. אין כסף, הקופה של צהל ריקה, הצבא החל לשחרר. חיילי מילואים שכבר זומנו, נעצרו רכישות של חימושים והכנה של מוצבים לחורף. בכירים באוצר, מערכת הביטחון מתנהלת תקציבית באופן בזבזני וכושל. הליבה הישראלית, לא רק מתמטיקה ואנגלית, אלא זהות משותפת. היום זו יוכי ברנדס, הסופרת. קריאת התעוררות למערכת החינוך, ליבה זהותית המשותפת, שתאחד את כל הקבוצות והמגזרים. מחר יופיע המוסף, ישראל תוכנית עבודה. מרוקו וישראל מעדכות את היחסים ויפתחו שגרירויות. כווית שוקלת להצטרף להסכמי אברהם. וואלה כותרת. סמנכ"ל הטכנולוגיות באנווידה העולמית לא להאט את קצב הפיתוח של ה-AI. מיכאל קגן מאנשי הפיתוח המשפיעים בעולם בראיון לישראל היום. אני לא יודע אם אתם מכירים את הקרב על ה-AI, בו ראשי הקבוצות הבינו שהולכים למקום פשוט מסוכן וקראו להאט את ההתפתחות. סמנכ"ל טכנולוגיות של אנווידיה כאמור מתנגד לכך. מהערב גשום וקר מצפון הארץ ועד למרכז, בכיפור התחמם. עיתון הארץ, הכותרות של העיתון, הכותרת של העיתון הזה הגדולה, בניין שקרס על יושביו מעיד על המצוקה בעזה. לפחות 21 נהרגו, בהם 12 ילדים, רבים גרים בבניינים ראויים ובהיעדר חלופה. האיתותים שבן גביר מפזר בשבועות האחרונים בדבר מתיחות גוברת מול נתניהו צפויים לשרת את שני הצדדים. סקר שנתן יתרון גדול לליכוד הופץ לציבור כעצמאי, אנשי החברה שערכו אותו קשורים למפלגה. אפילו הביביסטים מתביישים בשרי הליכוד, אז למה הקמפיינים של מחנה השינוי מתמקד רק בנתניהו? בנט, אני עדיין מתמודד על ראשות הממשלה, אחרי הבחירות ראשי הגוש יבחרו מועמד ואכבד את התוצאות. מקורות החות'ים הבטיחו לארצות הברית שלא יתקפו כלי שיט אמריקאים וישראלים. הם לא מעוניינים להסתבך איתנו, נכון לכרגע. צמיגים בוערים, שביתות ותורים, מחירי הדלק מציתים זעם ומחאות בכל העולם. שטחי ההטמנה מצטמצמים ובקרוב אולי לא יהיה פתרון לפסולת של גוש דן. אושרה תוכנית המתאר הארצית להקמת מסדרונות אקולוגיים בדרום. רגב נעמה בכנס של מפלגה אוסטרית קיצונית שישראל מחרימה באופן רשמי. בארץ לא, בארץ לא, רק באוסטריה. סקר לקראת בחירות האמצע, טראמפ פוגע ברפובליקנים. האיחוד האירופי הציע לקנדה להפוך לחברה נלווית באיחוד. מעניין, קנדה באירופה, איזה יופי, איזה יופי. ידיעות אחרונות, הייתי אחראי על התכנון והביצוע של אלפי תקיפות. מעולם לא נתקלתי באישור נזק אגבי של מאות הרוגים. אלוף משנה א', טייס קרב בחיל האוויר, מגיב לטענות נגד צה"ל בסרט שזכה בפסטיבל ונציה. ידיעות אחרונות על כך. עוד בידיעות אחרונות, הקרב של הרב מנחם פרל, רב מוכר בציונות הדתית, חושף את הפוסט טראומה שאיתה הוא מתמודד בעקבות העיסוק הממושך בזיהוי גופות הנרצחים והנופלים בפעולות להקמת מסגרת שיקומית לחיילים דתיים וחרדים שבמצב דומה לשלו. כאן בתמונה של עידו ארז בידיעות אחרונות הוא עומד עם הכלב שעומד לשירותו. שקט מתעתע, כך תיזהרו מהסכנות בכבישים ביום כיפורים. סיוון חילאי ממליצה. ולסיום, אפי שרי ידידנו נסע לצלם בשער
משפחה, וספיה אברהים בת 67 ושלושת בניה, כולם משרתים בכוחות הביטחון, ירוץ מחר במרוץ השנתי להנצחת החללים הדרוזים. הם יעשו את זה כדי להמשיך את דרכו של הבן הצעיר במשפחה, רב סרן ג'לאל אברהים, שנפל בקרב רפיח. הבטחתי לעצמי שאגיע לכל מרוץ שהוא היה מגיע אליו, ואני אגיע במקומו, אומרת האם. עכשיו זה בשביל הבנים. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המון עניינים, לנו יש פחות משעה. ממשיכים.

0: כן, ואנחנו עם הפתיחה כאן הבוקר הזה, והכותרת הכי מטרידה אולי בעיתון, היא העובדה שלצהל אין כסף. אין כסף, הקופה של צהל ריקה. ישראל היום על העניין הזה, האמת היא שאנחנו שומעים את זה שוב ושוב. הכתבת הצבאית של העיתון, לילך שובל, כותבת, צהל יהיה פחות מוכן למלחמה הבאה. על רקע משבר הקיצוני, הצבא החל לשחרר חיילי מילואים, השפעת המחסור בתקציב, כותבים כאן, שימו לב, חימוש והתעצמות, נעצרו רכישות של חימושים חדשים, וכן תהליכים להחזרת אמצעי לחימה לקשירות. מערך המילואים, כ-20% מהלוחמים בחלק מהיחידות שנקראו לתעסוקה מבצעית, נדרש להשתחרר מוקדם מהמתוכנן. המשך שירות הקבע, צהל עצר גיוסים והתחייבויות חדשות לקבע, ובפרט את שנת הרייש לחיילים טכנולוגיים. כשירות כלים, מחסור בתקציב מעכב פעולות להחזרת אמצעי לחימה וכלים לכשירות מבצעית. בכל שנה אנחנו צופים, שומעים, קוראים, מבינים את הסיפור הזה של מחסור בתקציב, משחקים בנו כדי שנהיה מוכנים לשים את גופנו למכור תחתונים וגם גרביים. זה השיר שבעצם הייתי צריך לשים עכשיו. אתם יודעים מה, אני כבר חושב לעשות את זה, משום שהדבר פשוט מטורף, בסכנה שלו, ואנחנו יודעים שזה לא בדיוק כך. צהל רגיל לקבל הכל מוכן, הכל מה שהוא רוצה, צהל רק צריך לבקש, וכל מה שהוא לכאורת כל מה שהוא לכאורה בעצם תקציבים שהיו צריכים ללכת למקומות אחרים עוברים מיד לצהל, אלא שעכשיו אנחנו על שפת בחירות ולא מסוגלים לעשות עם זה כלום. זה משאיר את הצבא במקום שהוא לא היה מוכן אליו. פגישה בין ראש האופוזיציה יאיר וראש הממשלה נתניהו, יאיר לפיד כמובן, הביאה אותם למבוי סתום. יאיר נתניהו אמר, אני מוכן לאשר לך את התקציב הנוסף בתנאי אחד, שהוא ירד מהכסף שמועבר לחרדים. על זה נתניהו כמובן לא יכול היה ערב בחירות להסכים. וכותבים פה ביני אשכנזי ולילך שובל, המחלוקת נמשכת והתקציב תקוע. יושב ראש האופוזיציה לפיד שב וקרא לראש הממשלה לפתור את סוגיית המלאים של צהל. 11 מיליארד שקלים מחכים לטובת רכש ביטחוני. יושב ראש האופוזיציה לפיד קרא אתמול לראש הממשלה פתור את הסוגיות של המלאים מבלי לפרוץ את התקציב ולהעלות מיסים. השניים נפגשו בעקבות המכתב ששלח הרמטכ"ל אייל זמיר, שבו התריע על פגיעה חמורה במערכת הביטחון בעקבות אי העברת תקציבי מהאוצר. לפיד הסכים לבקשת נתניהו, אך הציב תנאי, אני בעד הצעה ותומך בהעברת כספים כי צריך לחזק את צהל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מיסים למעמד הביניים, למשרתי המילואים שאליה אתה מוביל. במקום זה תכניסו הצעה של ביטול הכספים הקואליציונים המושחתים ושל עשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים למימון ההשתמטות החרדית. נתמוך בהצבעה גם בכנסת, תקופת בחירות, כשהכנסת נמצאת בפגרה, אתם יודעים. גם עם גישתו של לפיד צודקת וראויה, ראוי היה שהכספים לקואליציונים ישמשו את צהל וצורכי הביטחון במקום את המשתמטים. הוויכוח הפוליטי ערב בחירות לא מסתמן פתרון למצוקה החריפה. והעניין הזה פשוט מטורף, הייתי אומר, מטורף, הכל על גבינו. בואו נשמע את העניין הזה, הנה.
1: היום שלוש

0: ביום שלוש.
1: כן, לא, לא נשמע את השיר הזה מחדש, אין סיכוי. אז בסדר, הבנתם את הפרינציפ, הבנתם לאן זה הולך. בואו נשמע רגע אחד את מבזק התרבות שלנו ואת הקריאה לכנס מנרה שיפגע, ייפתח בשעה 9, ומיד אנחנו ממשיכים עם הסיפורים מתוך העיתונים, כי באמת אין לנו היום הרבה זמן. הנה העניין הזה.
2: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
3: מהגליל אל כל הארץ, מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026, הגליל מדבר ואתם איתנו.
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה היום.
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
7: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום חמישי בדיוואן ביסוד המעלה בשעה 7:30 בערב חוגגים יום הולדת 30, הופעה אקוסטית של שחר אלון והגיטרה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בכיכר צהל בקריית שמונה, ברית של אהבה, ערב פיוטים, שיח וסליחות עם טליה וקנין ומעיין לשם בליווי נגנים מבית הספר מקמת, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ועוד בחמישי בגרניק בר בעמיעד בשעה 8:30 בערב, מופע כובע של הדואו גלה ואופר עם להיטים מכל הזמנים. בשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, אמיר לב במופע אקוסטי. ביום שישי בחצר המנפתה החל מהשעה 4 אחר הצהריים פסטיבל גלילאו עם הופעות של שושה והברנג'ה, בן גולן, מאיה איזקוביץ והג'ירפות, הכניסה חופשית. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 9 בערב הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי, ועוד ב-9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים נועם רותם בהופעה חיה. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
9: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
10: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: בואו נחמם, יש בחירות, זה ההזדמנות לחמם את המדינה כמה שאפשר יותר. כותרת בידיעות אחרונות, דריכות בגליל, שבק והמשטרה עצרו הבאת עדר מחשש למאומות. לא ניתן לאף אחד להרוס את הגליל, כך כותב יאיר קראוס שחצי איתו לדעתי היום שלו. המתיחות שנרשמה בימים האחרונים במג'ד אל כרום נמשכה גם אתמול, כשבמערכת הביטחון התריעו מפני כוונות להסלמה אלימה בחגים. בעל עדר סיפר כי הצעירים מיהודה ושומרון הובאו למקום רק כדי לשמור על הציוד. הם הזכירו לאנשים את נוער הגבעות, ואילו תושבים יהודים וערבים רק רוצים לשמור על שכנות טובה. הגיעו לכאן כדי לעשות פרובוקציה, אומרים השניים, ביני ירעון ואחמד יזבק. אחמד יזבק, אנחנו חיים כאן ביחד, יהודים וערבים, במרקם יחסים מיוחד. האנשים האלה מגיעים בחסות פוליטית כדי להתגרות ולהרוס את השקט. ובתור אחד שהיה שם אתמול, אני אומר לכם, זה נכון. הבטיחו להביא עדר, זה הסיפור. בקצרה הוא די פשוט, החברים הטובים משטחי יהודה ושומרון אמרו מה שטוב ביהודה ושומרון יעבוד גם בגליל, ולצורך כך הקימו דמה אחזות, כלומר סככה גדולה, הביאו מקרר מלא באוכל וכבל חשמל תלוי בין העצים, לא ברור לי מאיפה בדיוק הוא מגיע ולאן הוא הולך. הצעירים האלה קיבלו שטח, כך אמרו להם, זה שטח שלכם, שטח של המדינה, והמדינה מאשרת לכם. אלא הסתבר שהם התיישבו בתוך שטח פרטי של המועצה מג'ד אל כרום. כשאמרו להם את זה, הם ביקשו שטח חלופי, הם קיבלו שטח בתוך קקל, אלא שאז כנראה התערב השבק, ואמר, חברים, אין שום צורך. המעניין בתוך העניין הזה, שהם באו כדי לראות שם עדר עיזים שלא היה להם, אז הבטיחו שיביא להם לצורך ההצגה גם עדר עיזים, לא יודע מאיפה. למזלנו הגדול של מדינת ישראל, המסעית עם העיזים לא הגיעה, ונעצרה על ידי המשטרה עוד קודם. המשטרה מנעה כניסה, אלא שאנשי מג'דל קרום הגיעו מתוך המועצה שלהם. זה עיר, מג'דל קרום היא כבר עיר, לא יודע, והתחילו להציל שם את השטח. מי שהצטרף אליהם, היות והעניין הזה נמצא ממש בכניסה לגילון, תושבי גילון הצטרפו למלחמה על השקט הזה, אין להם שום צורך ברועי צאן, אבל אז הסתבר שעל השטחים של קקל, כל השטחים של קקל מסביב יש גדר, ועל הגדר תלוי רק דבר אחד, שטח אסור בראייה, ואם הוא אסור בראייה הוא אסור לכל, לא? אז אתמול לדעתי בסביבות השעה 4 הודיעו להם שהם צריכים ללכת, והם לדעתי פינו את המקום וכו. מה זה בדיוק, מה קורה שם? יאיר כותב פה, זו התיישבות פיראטית. אז הנה הסיפור הזה, בואו ניקח כמה סיפורים קצרים שמופיעים בעיתון. מתחשבנים עם הצהרונים, כותבת שירה קדרי עובדיה. מחלוקת בין משרד החינוך לבין המרכז השלטון המקומי הביאה להפחתת כ-90 מיליון שקלים מתקציבי הרשויות המקומיות שמיועדים להפעלת צהרונים. מפעילי הצהרונים שחוששים שהקיצוץ ישפיע עליהם עתרו לבית המשפט נגד ההחלטה. הם חוששים מקריסת המסגרות וסגירתן. אני מבטיח לכם שבחינוך החרדי זה לא יקרה, שם הצהרונים ימשיכו לעבוד עד השעה 6 בערב, כדי שההורים יוכלו ליהנות מהשקט הנפלא. בכמה מהארגונים, אני לא רוצה שוב לחזור על הסיפור שהסביר לי רב אחד כאן באזור, למה רבים באנשי קריית שמונה מצטרפים לחינוך הסמי חרדי בגלל תקציב. הם לא רחוקים בדעות שלהם העניין הזה של החינוך החרדי, לא ממש רחוקים, הם רוצים הרבה דת לילדים שלהם, אבל הם לא מבינים שזה מונע מהילדים שלהם מתמטיקה ואנגלית ודברים אחרים. לא נתחיל עכשיו לחזור לעניין הזה, אבל יש בזה עניין כלכלי לגמרי. או כמו שאמר אתמול אחד מחבריי הטובים בשעות הלילה המאוחרות, את ישבנו באיזה בית קפה, כל ניהול הגליל הוא ניהול כלכלי. התעשייה היא ניהול כלכלי, התושבים שחוזרים או לא חוזרים הם ניהול כלכלי, הבריאות היא ניהול כלכלי, אפילו הרפואה היא כלכלית, ובקיצור, אנחנו לא כדאיים כלכלית למדינת ישראל, ומתוך כך אנחנו בחוץ. השיחה נסובה דווקא לכיוון קריית שמונה, אבל זה ברור שלא רק בה, גם מטולה וגם קיבוץ אמיר, גם שמיר וגם הקיבוצים האחרים באזור, כולם מנוהלים כלכלית. אנחנו לא רואים את פריצת הדרך התעשייתית הנפלאה שפוגשת את הדרום, שפוגשת את המרכז. אצלנו היא לא פוגשת שום דבר, אבל אז יש לנו כאן כותרת, אמרתי לכם היום הרבה, יאיר קראוס בעיתון, אז בעמוד האחורי, פתיחת הלימודים באוניברסיטה בקרוב הדוקטורט. המועצה להשכלה גבוהה אישרה אתמול את פתיחתה של תוכנית לימודי דוקטורט בחינוך בתל חי, אוניברסיטה בקריית שמונה, לאט לאט השם הזה תופס, לאט לאט. מנכלית המלאג, זהו צעד משמעותי בביסוסה של האוניברסיטה כמוסד אקדמי מחקרי ובחיזוקה של האקדמיה בצפון. אזור הצפון ממשיך להתמודד עם האתגרים המורכבים של שיקום וניסיונות לעורר צמיחה דמוגרפית וכלכלית. אתמול התקבלו החלטות היסטוריות שמהוות צעד חשוב בכיוון הזה. המועצה להשכלה גבוהה, המל"ג, אישרה את פתיחת תוכנית הלימודים הראשונה אי פעם לתואר שלישי, PhD, בתל חי, אוניברסיטה בקריית שמונה. התוכנית לא בקריית שמונה, אוניברסיטת קריית שמונה. התוכנית תאפשר למוסד הגלילי שהוכר לאחרונה כאוניברסיטה מן המניין להנית דוקטורט בחינוך. וזהו הדוקטורט הראשון, ואנחנו מאחלים לנו כאן מלא מלא דוקטורים צעירים באים לחיות ולגדול כאן איתנו ולעשות את הגליל הרבה הרבה הרבה יותר טוב.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, ועם כל אחד ואחד מכם, ועם אבישג פה באולפן, ו... בכל זאת אנחנו רוצים לספר עוד קצת עניינים, סיפורים, ו... לא ניכנס לדוגמה לקרב עם MBZ, על הכן, כן התקשר, לא התקשר, לא בדיוק זה העניין עכשיו, וגם הקרב בין סעודיה לבין החותים, החותים כך מסתבר התקשרו אל האמריקאים ואמרו להם, ספינות ישראליות, היה כבר מחשבה אתמול, ראיתי באחד העיתונים, לסגור את נמל אילת, אין צורך בו אם אין מעבר. טוב, אז לתוך העניין הזה נכנסת כתבה של יואל גושינסקי שכותב, הסכנה סעודיה תפנה דווקא לטהרן. לא כתוב כאן על העניין הזה, אבל הנה עוד סיפור שהוא קשור או לא קשור, תלוי את מי שואלים, איך מסתכלים על זה. אבי קרן ואור שקד מארצות הברית, תקשיבו טוב לסיפור הזה. אלכסנדר גרונובסקי הודה והורשע במגע עם סוכן חוץ ובמסירת ידיעה לאויב באווירת הצתה והשחטת מקרקעין. 13.5 שנות מאסר הוא קיבל. ישראלי שפעל עבור איראן, אני מבין שבארצות הברית, לא בארץ. לא, בארץ, בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר. הוא הודה בשורת עבירות ביטחוניות ופליליות. השופטת מרב גרינברג קבע כי הוא פעל בעבור בצע כסף וכי מעשיו יצרו סיכון ממשי לפגיעה בגוף ובנפש. שילמד, יחכים בתוך הכלא, אין מה לעשות. טוב, כותרת, רק כותרת, לא ממש מעניין אותנו היום באמת. אחרי שנצום כמו שצריך, נתחיל לדבר פוליטיקה יותר זמן, יותר שעות, יותר דברים. אם זה מעניין אתכם, אני לא כך בטוח בכלל, אם זה מעניין אתכם, 40 יום לבחירות, לאף גוש אין תוכנית עבודה מסודרת. כך כותבת שירית אביטן כהן. אז אם להם אין תוכנית, מה אנחנו צריכים לעשות בעניין הזה? בגוש השינוי נוהגים כאילו הניצחון בכיסה. נחמה דואה כותבת, תפסיקו להתבשם מעצמכם. אולי אחד הדברים החשובים, אמרנו לכם כבר, מוסף מיוחד, ישראל תוכנית עבודה, פרויקט ישראל תוכנית עבודה. הפרק הבא יעסוק ביום שאחרי מחר. הוא ביקש להציע חזון ותקווה בעקבות אירועי אוקטובר וכו'. לשם כך העיתון פנה להרבה מאוד כותבים. רוני פוני עוסק בסיפור הזה של ה-Open AI, כמו שאמרו,

אמרתי בתחילת הדברים. קגן אומר, אחד מהסמנכלים של של אינווידיה, אומר לא לפחד, לא לפחד. אם תחפשו את מיכאל קגן בעמולת הרחובות של תל אביב, יש סיכוי לא רע שתמצאו אותו בסירה מפתיעה למדי, בקרונות הרכבת או במושביהם של האוטובוסים העירוניים. מי שמכהן כסמנכ"ל הטכנולוגיות של אינווידיה העולמית, ענקית השבבים, שנחשב לאחד מאנשי הפיתוח הבכירים והמשפיעים בעולם, בוחר להתנייד במטרופולין כאחד האדם. אני לא מצליח להבין מה מפתיע בזה. אי אפשר לנוע בתל אביב אחרת. אין מצב לזוז בתל אביב אחרת. אין, תל אביב זה פקק אחד בינלאומי. הבעיה היחידה היא שגם הרכבות שם זה לא בדיוק, בדיוק, בדיוק שיא התחכום ושיא ההתקדמות. ולא משהו לספר לחבר'ה שאפשר לנסוע בה ולהגיע לכל מקום בתוך דקות בודדות. טוב, אני רוצה ללכת למקום אחר ברשותכם. שני סיפורים אחרים לגמרי, אחד בישראל היום, אחד בידיעות אחרונות. בידיעות אחרונות בשער בישראל היום, הסיפור בעמודים האמצעיים. וואו, כמה אוויר אני צריך כשאני עוסק בדברים האלה. יותר משליש ממשפחות משרתי המילואים סובלות מקשיים כלכליים. אתי עזרי לוי, אם לארבעה, לא חשבה שהיא תהיה ביניהן, אבל כשמצבו של בעלה ששירת במילואים מידרדר, היא וילדיה נשארו לבד. לא היה לנו כסף לאוכל. משרד הביטחון טיפל מעולה, אבל מה עם הילדים שלו? כך כותב כאן, בסוף ספטמבר 25, האשראי שלה נחסם. הכנתי לילדים ארוחת ערב, הם רבו על קופסת גבינה, צעקו, כעסו, עד שאחד מהם אמר, למה אין כלום לאכול בבית הזה? ואז נשברתי. הסיפור הזה, במסגרת פרויקט להיטיב, של פתחון לב, אתי לבטה כסף ובנתה תקציב, מיסתה זכויות, דאגה לילדים לטיפול רגשי קבוע וקיבלה הדרכת הורים. הצלחתי להזדקף, היא אומרת, איזה מזל שיש פתחון לב. ואני, אתם יודעים, מדעתי על פתחון לב, לא דברים טובים, לא בגלל שפתחון לב לא טובים, פתחון לב נהדרים, באמת נהדרים. כל הארגונים שנכנסים במקום בו המדינה איננה מתפקדת את תפקידה, הם פשוט נפלאים. אלא שאני לא יכול לסבול שהמדינה מעבירה את הסיפור הזה לידיים של אנשים שזה לא התפקיד שלהם. אתי עוזרי מקפידה להתנדב עם התלמידים שלה בסניף פתחון לב שבמגדל העמק. כמנהלת היחידה לקידום נוער בעיר, היא מעורבת בסיפורים המורכבים ביותר. תמיד מנסה לעזור. יש לי תלמיד סיפר ממש קשה. היא אומרת ללינו, היא עובדת סוציאלית ומנהלת פרויקט להיטיב בעמותה. משפחה עם ארבעה ילדים, שניים מהם עם צרכים מיוחדים. האבא נפצע במלחמה. איך אפשר לעזור להם? אבל לינוי מכירה אותה היטב. ומבינה שהפעם היא מדברת על עצמה. אני רגילה להיות בצד השני של השיחה, אומרת עזרי לוי. בחיים שלפני השביעי באוקטובר היינו בית לדוגמה. מנהלת במשרד החינוך, בעלי היה מפקח בחברה יוקרתית. יש לנו ארבעה ילדים, אחד בחוג כינור, השני בחוג רכיבה. הילדה בהתאמנות אומנותית, אהבנו לטייל, אבל אז הגיע השביעי באוקטובר. הוא יצא למילואים בפלוגת הרפואה המבצעית ולא בדיוק חזר. הוא הגיע לשבתות והרגיש שונה מאוד, היא נזכרת. ערב אחד דיברנו בחדר השינה והמצעים שלו היו מאותרים במעט צבע אדום. פתאום הוא צעק, השיער שלך מלא דם. הוא נרגע, הוא ביקש סליחה, אבל לא.
לה כבר היה ברור שמשהו לא בסדר. זה רק הלך והידרדר, ואני שואל את עצמנו, למה, למה, למה פתחון לב הם אלה שצריכים לטפל באתי, באתי עזרי, באתי עזרי לוי, למה, למה, מה, מה בדיוק, איפה אנחנו כמדינה? תסתכלו, אני, תשמעו, אני מסתכל בעיתון, אני לוקח המון אוויר, הקרב של הרב כתוב כאן, בסיפור הכפולת העמודים של ידיעות אחרונות, תמונה גדולה של הרב עם כלב. לא חשבתי שאלך אי פעם לפסיכיאטר, אבל אני מבין היום שזה בהחלט עוזר. בשביעי באוקטובר הרב מנחם פרל, בן ה-62, ראש מכון צומת, חיפש איכן יוכל לעזור למאמץ המלחמתי. הוא עסק לאורך חודשים בזיהוי גופות הנרצחים והחללים והכנתן לקבורה, ולפני כשנה החל הופיעו המחירים. התקפי חרדה, סיוטים בלילות, קושי לתפקד, פרל שנעזר בפסיכולוגים, פסיכיאטרים, בית מאזן, כלב טיפולי ועוד, נרתם עכשיו למאמצים להקים בית שיקומי יהודי לחיילים חרדים שנמצאים במצבו. את הרב מנחם פרל, בן ה-62, מכירים בציונות הדתית, כותבים שילה פריד, הכתב לענייני חרדים, וגל גנות בידיעות אחרונות. באותו יום, כמו כל עם ישראל, רציתי לעזור, הוא מספר. סגן אלוף במילואים, התקשרתי לרב הצבאי הראשי אייל קרים, שהיה מפקד ישיר שלי בעבר, ושאלתי איפה צריך עזרה. הוא אמר, יש אצלנו המון עבודה בזיהוי חללים. האם אתה מוכן? תבוא. הגעתי למחנה שורה, התעסקתי עם החללים, התוצאות, התוצאות, התוצאות, אתם כבר לגמרי יודעים. באותו עמוד, באותו עמוד, כאמור, עם תמונה שצילם ידידנו אפי שריר, מחר יתקיים בשביל הבנים המרוץ השנתי להנצחתם של החללים הדרוזים. זה קורה בצומת גולני לכיוון טבריה, כמה קילומטרים קדימה. אמו בת ה-67 של רב סרן ג'לה אברהים, זיכרונו לברכה, ושלושת האחים יהיו שם. היא אומרת, אני רצה, אני רצה מהמקום שבו הוא עצר. והדברים האלה אתם שומעים בקולי, פשוט חונקים אותי. זה לכבוד הלילה שמגיע.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM
1: ועם אבישה כאן מעבר לזכוכית, ואבישה כבר עושה לי קישטה קישטה קישטה כי צריך את האולפן כדי להתחבר למנרה. אז אני עוד מעט קישטה, רק לפני שאני אשים את השיר האחרון שיחבר אותנו אל יום הצום הגדול, זה יקרה עוד מעט. נגיד לכם שבחדשות החוץ לדוגמה, העולם בוער ממשבר האנרגיה, מחסור חמור בנפט, הפסקות חשמל וזינוק חד ביוקר המחיה. המלחמה בין ארצות הברית לאיראן מציתה הפגנות ענק ומהומות אזרחיות בכל רחבי הגלובוס, מדרום אמריקה ועד אסיה. מאות אלפים התארגנו בקבוצות ברשתות החברתיות. כאן בתמונות, דרום צרפת, גואטמלה, סוריה, הכל אש וגופרית. אצבע בעין של טראמפ בצל העוינות האמריקאית ואיומי הסיפוח, איחוד אירופי מציע לקנדה מעמד חסר תקדים של חברה נלווית. קנדה עוברת לאירופה, ואני כל כך רציתי שקנדה תישאר בקנדה. וגם אחד אחרון, חוקר בכיר בגוגל התפטר, פוטנציאל לחיסול המין האנושי, הוא אומר, אימת ה-AI. וכשקראנו אך לפני כמה דקות את סמנכ"ל אינווידיה אומר להמשיך בכל הכוח, אז הנה מה שממול, המתח סביב המירוץ החימוש של הבינה המלאכותית ממשיך לעורר רגשות בקצב, בקרב הצמרת הפוליטית. אנחנו יכולים להגיד לכם רק, או לספר לכם, שכבר היה אירוע אחד בו הבינה המלאכותי, ה-AI, התחיל לשקר לכל העולם, ועשה תרגיל בין מחשבי AI כדי למכור לנו שקרים. אז מי שרוצה את העניין הזה, הכל זמין לכם. זהו, ועכשיו הנה הצלילים האחרונים.

על רקע הצלילים האלה אנחנו מעבירים את השידור לידיים הנאמנות של אבישג אליסף שוסטר שישבה כאן כל הזמן, תודה לאיריס שבחרה עבורכם את המוזיקה. אני אביהו שפירא, אנחנו ניפגש ביום שלישי בשבוע הבא, כמעט שבוע יש לכם בלעדינו, ככה הם הימים האלה, שישי, שבת, ערב יום הזה, יום הצום הגדול, הצום הגדול, ואחריו אנחנו כאן מחדש, כאמור, שיהיה לכם צום קל אם אתם צמים, שיהיה לכם יום של מחשבה בכל מקום ובכל זמן, וכדאי לא להתאפס ליום אחד של מחשבה, אלא לחשוב לפני שמדברים כל החיים. תודה שהייתם איתנו, אני אביהו שפירא.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: Little darling, it's been a long cold lonely winter.
2: It's all right.
3: מהגליל אל כל הארץ, מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר. לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026. הגליל מדבר ואתם איתנו.
4: בוקר טוב ממנרה, כאן רדיו כל הגליל העליון, ואנחנו בשידור מיוחד מכנס מנרה 2026. יותר ממחצית מבתי הקיבוץ נפגעו במלחמה, ורבים מהתושבים עדיין נמצאים בתהליך חזרה ושיקום. היום מתכנסים כאן אנשי הקהילה, לצד נציגי ממשלה, רשויות, עסקים, אקדמיה ופילנטרופיה, במטרה לא רק לתקן את מה שנהרס, אלא לבנות מנרה וגליל חזקים, בטוחים וצומחים. אחת השותפות המרכזיות בכנס היום היא קבוצת מנרב, מקבוצת הבנייה והתשתיות הוותיקות בישראל. היא פועלת מאז 1969 בתחומי קבלנות, ביצוע, תשתיות, מגורים, נכסים מניבים, מערכות אלקטרו-מכניות וזכיינות. והייתה מעורבת בפרויקטים לאומיים ובהם טרמינל 3, עיר הבעדים, יד ושם ומנהרות הרכבת לירושלים. השאלה שתלווה היום לאורך הכנס היא פשוטה. מה יוצא מכאן לביצוע? מי לוקח עליו אחריות, ומתי תושבי מנרה ירגישו את השינוי בחיים עצמם.
5: נכון, בוקר טוב לכולם. ממש מרגש להיות כאן, וחייבים להגיד שהאירוע מתקיים ממש כמה ימים אחרי פטירת רחל רבין יעקב, שהיא דמות מיתולוגית ממייסדות מנרה, ובאמת דמות שכולם מכירים פה בצפון, ויש פה חיבור ממש סמלי בין הדור שבנה את מנרה, הראשונים שהיו פה על ההר, ויש פה איזה אנקדוטה של שרחל בעצם הייתה הראשונה, האלחוטאית הראשונה של ההגנה פה על ההר, ממש הכביעה את המשדר בתוך הקירות של הבית שלה, והיום אנחנו מעל 80 שנה אחרי חוזרים למקום הזה, לא צריכים להחביא שום דבר, באוויר הפתוח, ואנחנו ממשיכים את רחל, זיכרונה לברכה, זה גם ככה לזכרה, ואני מאמין שהרוחה תלווה גם את הכנס הזה כל היום, אז ממש מרגש להיות כאן, ומתחילים?
4: ונתחיל, אז אני מאיה.
5: אני ליאו.
4: הטכנאי שלנו אדר אהרוני, בהפקה זוהר לידר ואבישג ליאסף שוסטר, ובניהול חגית חצב, ואנחנו נצא לדרך.
5: יש. Yes.

0: בוקר טוב, חזרתם אלינו, אנחנו כאן במנרה והצטרפו אלינו לשידור אבי בן זקן, סמנכ"ל פיתוח עסקי בקבוצת מנרה ומנכ"ל IFM, ורויטל נזרי, סמנכ"לית משאבי אנוש בקבוצה. אמרתי נכון?
1: נכון מאוד.
0: מעולה. אז אני אגיד רק כמה מילים על מנרה, שהיא נוסדה ב-1969, חזרה ב-2026 לשוק הציבורי, פועלת בבנייה, תשתיות, נדלן, מערכות וזכיינות, ומחזיקה ניסיון בפרויקטים לאומיים מורכבים. גם נכון?
1: נכון מאוד.
0: מהמם, אנחנו מתחילים. אז אבי, תודה שהצטרפתם קודם כל, ותודה רבה על ההשתתפות וההובלה של הכנס הזה. מעבר לארגון הכנס, מה הדבר הקונקרטי שאתה יכול להגיד שמן רב מתחייבת לקחת עליו אחריות בתהליך השיקום של מנרה? צללנו ישר.
1: קודם כל בוקר טוב, איזה כיף להיות פה בבוקר הזה על ההר פה בצפון. מן רב חרתה על דגלה. לשקם את הארץ ולבנות את הארץ, וחלק מהדבר הזה אנחנו מבינים שאי אפשר להישאר רק במרכז, ולכן אנחנו לוקחים על עצמנו פרויקטים גם בצפון וגם בדרום, וגם פרויקטים שהם לא פרויקטים שגרתיים לחברת בנייה גדולה כמו מנרב. אנחנו לוקחים על עצמנו פרויקטים של שיקום יישובים, ואנחנו מלווים את מנרה כבר מעל שנה בתהליכי התכנון והשיקום והבנייה מחדש, והמטרה שלנו שלהביא את היכולות שלנו, גם היכולות ההנדסיות וגם היכולות התכנוניות וגם את הידע של המהנדסים המצוינים שעובדים במן רב, להביא את כל הידע הזה פה לצפון ולעזור בשיקום היישוב, יחד עם כמובן עם הנהלת היישוב, עם האנשים שמובילים פה את הפרויקט ואת החזרה לשגרה.
0: אז אנחנו היום בעצם נשב פה בשולחנות עגולים, בכל מיני נושאים, ומה קורה בעצם? איך השולחנות האלה מתרגמים אחרי זה לתוכנית עבודה? מי מרכז את הדבר הזה? מי מממן? ובעיקר, מתי נראה משהו מעבר לדיבורים המאוד מעניינים וחשובים שיהיו היום בשולחנות?
1: אני שמח להגיד שכנס מנרה הוא לא כנס שבו באנו לשמוע הרצאות ולעניין עם הראש, זה כנס שאנשים באו לפה לעבוד. הגיעו לפה אנשים מליבת העשייה בישראל, מבנק דיסקונט שנרתם לעזור ברמת הכנס, אבל גם לעזור בהמשך השיקום פה בצפון, וקקל והסוכנות היהודית שמגיעה לפה עם הרבה מאוד בשורות, ותשמעו עליהם במהלך הכנס הקרוב. הבאנו לפה הרבה מאוד אנשים מליבת העשייה, לרתום אותם להמשך שיקום היישוב. הנה הגיע לפה סמנכ"ל בנק דיסקונט שעזר לנו מאוד, וגם ממשיך לעזור בפרויקט הזה, אז לא רואים אבל הוא לוחץ לי את היד. אז אני אומר, אנחנו השולחנות העגולים באו לפה לעבוד, ובעצם כל שולחן לקח על עצמו, כל שולחן הוא בעצם קבוצת עבודה, ולקחו נושאים חשובים כמו בריאות, כמו דמוגרפיה, כמו חינוך, ונושאים רבים נוספים שהם כמו ביטחון, נושאים נוספים, והם בעצם הופכים להיות סוג של ועדת היגוי עליונה של האנשים הכי מובילים בארץ.
0: שתמשיך ללוות בעצם גם לאחר הכנס.
1: נכון מאוד. הרעיון הוא שזה בעצם יריית הפתיחה. השולחנות העגולים האלו עשו עבודה עוד לפני הכנס ועשו עבודה אחרי הכנס. הם לא באו לפה בשביל להיות בכנס ואחרי זה ללכת, אלא באו לפה כדי להישאר ולהמשיך ללוות. ואני חושב שזו החובה שלנו, של חברות גדולות שחיות במרכז הארץ, גם לקחת חלק בשיקום תשתיות ובשיקום יישובים, ולהמשיך ללוות אותם. ובאמת לקחנו משהו שהוא לא רק בנייה, אלא משהו מאוד הוליסטי, כי ברור לנו בסוף שזה לא רק בתים, אלא צריכה להיות פה מעטפת שלמה שתגרום לאנשים לחזור ולהתיישב פה על ההר.
2: אני רגע רוצה לשאול, כי אתם גם הייתם מעורבים, עדיין מעורבים, בתהליכים גם בדרום, תהליכי שיקום בדרום.
1: נכון.
2: אז רציתי לשאול, מה למדתם מהניסיון שם? מה הדברים שהייתם רוצים לקחת לשיקום בצפון, ומה הטעויות שלא תרצו לחזור עליהם כאן בצפון?
1: הדבר הכי חשוב שלמדנו, שאנחנו לא הסיפור. אנחנו באים בעצם ללוות את היישוב עצמו, לכל יישוב יש את ה-DNA שלו, את הצרכים שלו, את הרצונות שלו, את המאפיינים הייחודיים לו. אנחנו מלווים את זה בהרבה מאוד עדינות, אנחנו נמצאים שם קצת אולי אפילו בצד, ואנחנו נרתמים למה שהיישוב מבקש מאיתנו. אז בכל יישוב זה מגיע טיפה אחרת, ביישוב אחד רוצים אותנו בעזרה להקים את שכונת הצעירים, וביישוב אחר רוצים אותנו בעזרה בלהביא גורמים מממנים, וביישוב שלישי רוצים שנלווה את כל תהליכי התכנון. כל יישוב יש לו את הרצונות שלו ואת היכולות שלו, ואנחנו קשובים לרצונות של היישובים.
2: איך זה עובד אבל? כאילו, אתם חברת בנייה.
1: נכון.
2: ופה יש תהליכים אנושיים מאוד מורכבים, קהילתיים, וכולי. יש איזושהי יחידה שמקשרת בין הדברים?
1: אנחנו הצטרפנו לוועדת ההיגוי של היישוב. אנחנו הצטרפנו כחברים בוועדת ההיגוי, מי שמוביל אותה זה מנכ"ל היישוב פה במנרה, עידו. ואנחנו הצטרפנו כחברים בוועדת ההיגוי, ואנחנו מסיים את כל התהליכים. חשוב לי לציין שאנחנו לא עוקפים שום תהליך, יש פה מכרזים מסודרים והכל עובד בצורה מסודרת, ואנחנו באים ונותנים היכולות שלנו איפה שצריך אותנו. עד היום אנחנו שנה מלווים את היישוב בהתנדבות מלאה, ואנחנו נרתמים לכל תהליך שהיישוב רוצה אותנו, ובאים ותורמים היכולות שלנו.
0: אולי מה שאמרת עכשיו בדיוק מחבר לשאלה שאני אפנה אלייך, רויטל. אנחנו מדברים על שיקום כבר הרבה זמן, אבל בואי רגע נשמע ממך, מה זה שיקום מבחינתך? מה המשמעות של הדבר הזה? מה הוא כולל?
3: קודם כל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: גם אני מאוד שמחה להיות פה, זה מאוד מרגש אחרי כל מה שעברנו, להיות פה ככה יחד כולם. אז כשאנחנו מדברים על שיקום, אז שיקום זה הרבה יותר מבנייה. בסוף אנחנו חברת בנייה ומייחסים שיקום לבנייה. כשמדברים על שיקום של יישוב, כולם מדמיינים מנופים. אבל בית שנבנה מחדש הוא רק התנאי הראשון. ובעצם כשאנחנו מדברים על יישוב משתקם, צריכה להיות פה שרשרת ערך שלמה שמדברת על תכנון נכון, על מקורות מימון, על תעסוקה ועל אנשים שבוחרים לעבור לשם, ויש להם קהילה חזקה שמחזיקה אותם.
0: כן.
3: אנחנו מדברים פה על מנרה, הנתונים על מנרה מדברים על זה ש-80% מהבתים פה נפגעו, 270 משפחות פה פונו, וכיום חיות פה 170 משפחות. שני הנתונים האלה שאני מדברת עליהם הם הסיבה לכנס הזה פה היום. Mm-hmm. בסוף אנחנו צריכים לגרום לכולם להגיע לכאן, לייצר פה DNA חזק של אנשים שירצו לחזור לכאן. ואת הדבר הזה אנחנו עושים במנרב בשנים האחרונות, כחלק מתפיסה שמוביל הבעלים של החברה, שהוא גם יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, אלי כהן. Mm-hmm. תפיסה ערכית שמדברת על זה שמי שלחם עבורנו, אנחנו צריכים להיות עבורם, ובעצם אנחנו מגייסים פצועים שנפגעו קשה מאוד, אנוש, במלחמה, וגייסנו אותם לשורותינו, ובעצם אנחנו יחד איתם מסייעים להם לעבור את תהליכי השיקום הראשונים שלהם. זה חבר'ה הטובים ביותר שיש אצלנו בארץ, איבדו גפיים, עיוורים, ש... אנחנו קיבלנו הזדמנות לקבל אותם. לא הם קיבלו הזדמנות, אנחנו בכל יום מודים להם, כי בסוף תחשבו על האנשים האלה. אלה אנשים שלמרות שהם כמעט איבדו את חייהם, הם חוזרים חזרה למעגל העבודה, והם מביאים לשם את הערכים שאנחנו מדברים עליהם. קודם כל הם מביאים נחישות. הם דבקים למטרה, הם רוצים לחזור לחיים, והם יותר מכולם יודעים לעשות את זה והכי טוב. והם מהווים דוגמה עבורנו לראות איך למרות הקושי הגדול ביותר, הם מצליחים לעשות את הבלתי יומן. והגאווה הכי גדולה שלנו, שהשבוע פצוע שלנו, שאיבד את יד שמאל שלו, יצא, בתחילת 2026, מו עומר בראל, ראוי להגיד את זה גם פה, יצא לתחרות אליפות העולם בטקוונדו, וזכה במדליית כסף.
0: מדהים.
2: וואו.
3: באליפות העולם. אז זה מבחינתנו שיקום. זה לתת להם את את הבית החם, האוהב, את המעטפת ההוליסטית שתאפשר להם לחזור חזרה ולממש את מי שהם, הם הגנו עלינו. ואנחנו היום מחבקים אותם כדי לעשות את השינוי הזה, וזה מה שאנחנו רוצים להוביל במנרה.
2: זה די מטורף. בעצם מנרב, חברת בנייה, פה אנחנו רואים שיש גם תהליכים קהילתיים, תהליכי שיקום, תהליכים מאוד, מאוד כאילו, שלא היית, לא היית, לא היית מצפה.
0: כן, הוליסטים, כמו שאמרת, לגמרי, עמוקים, מאוד מרשים. תודה רבה, תודה על כל מה שאתם עושים, תודה על השותפות כאן, תודה על השיחה המעניינת. אבי בן זקן, סמנכ"ל פיתוח עסקי בקבוצת מינר, ורויטל נזרי, סמנכ"לית תושבי אנוש בקבוצה, תודה רבה שהייתם איתנו, וניפגש בהמשך.
3: תודה לכם.
1: תודה רבה לכם.
2: תודה.
1: תמשיכו ללוות אותנו. תודה רבה.
3: תודה.

0: שלום, אנחנו כאן בשידור מיוחד ממנרה, רדיו כל הגליל העליון, והצטרפו אלינו כאן לשולחן יוחאי וולפין. יוחאי הוא מנהל הקהילה של מנרה, ואיילה כפיר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: איילה היא בת מנרה ויושבת ראש של הקיבוץ. יוחאי, שאתה בעצם חבר כפר הנשיא, נאמר.
2: נכון.
0: ניהלת את קהילת מנרה עוד מלפני המלחמה, ולאחר הפינוי בעצם ניהלת קהילה שהתפזרה בין הרבה מאוד מקומות שונים, וניסתה לשמור כמו כל היישובים פה שהתפנו על רצף ושייכות. ברעיונות שלך תיארת את מנרה כמגדלור, ודיברת על הקשיים להניע שיקום, ועל זה, עם זה אני רוצה שנתחיל. מה החסם המרכזי לחזרה היום? האם זה מצב הבתים? האם זה הביטחון? האם זה השירותים? או אולי זה בכלל האמון שדברים יכולים לחזור להיות כמו שהם היו פעם?
2: טוב, כמה זמן יש לנו?
0: באתי לך סטופר.
2: אז בוקר טוב. אז אני אלך טיפה אחורה, באמת מנרה שפונתה באופן עצמאי בשמונה באוקטובר והתפזרה לא למוקדים, אלא פשוט התפזרה לכל עבר, ורק ב-16 לאוקטובר התכנסנו 30% מהקהילה לפינוי מסודר ומלון, ובעצם מה-8 באוקטובר ועד היום קהילת מנרה עדיין לא חזרה במלואה, ולכן האתגר העצום שלנו זה איך להחזיר את מי שאפשר להחזיר למנרה, וכמובן אחר כך איך לצמוח, ואני שמתי כבר את הרמז לאתגר הכי גדול שלנו, וזה הצמיחה הדמוגרפית. אני כן חשוב...
0: תן לנו רגע נתונים שנייה, כמה אנשים היום נמצאים במנרה, מתוך כמה בעצם?
2: אז בשבעה באוקטובר היינו 270 אנשים מלידה ועד החברה הכי מבוגרת, שרה רפפורט, שלצערנו נפטרה בזמן המלחמה. ואנחנו היום במנרה 200 מלידה ועד מבוגר. ועוד קצת נתונים, 60% מהקהילה שהייתה בשבעה באוקטובר חזרה למנרה, וזה אומר שהצטרפו לנו עוד 40, כ-40 אנשים צעירים, לא מעט צעירים שהצטרפו.
0: מדהים.
2: וגם מספר משפחות עם ילדים. אלה שלא חזרו, לצערנו הייתה לנו תמותה עודפת אצל המבוגרים שעוקרים אנשים מהבית, זה ממש אנשים שהפכו להיות סיעודיים, אנשים שכרגע לא יכולים לחזור לבית שלהם, אנשים בריאים שלא יכולים לחזור לבית שלהם כי הבית עדיין הרוס. היו מספר משפחות נקלטות שהיו בתהליך קליטה והם פשוט השרישו במקום אחר, וכל משפחה כזאת זה כאב גדול, אבל אנחנו מסתכלים קדימה ואנחנו עובדים חזק מאוד על הצמיחה. מה החסמים? החסמים הם ביטחונים, הם שיקום פיזי שעדיין עוד לא מאפשר לאנשים לחזור, ועדיין עוד לא סיימנו את התהליכים.
0: אני חייבת להגיד שהכניסה היום לקיבוץ וכל המסעיות שעובדות שם וחוסמות את הדרך, זה מראה מרגש מעין כמו.
2: עוד לפני יולי 25, שזה היה התאריך שבו הקהילה חזרה הביתה, מנרה, אם אתה מסתובב כל היום, זה מה שאתה שומע, את הרעש של התחפורים, הרעש של הבנייה, הרעש של ה... וזה קורה, זה קורה כל הזמן, רק שיש כל כך הרבה מה לשקם פיזית, שיש לנו פה תהליכים ארוכים.
0: כן.
2: אבל בסוף, ואנחנו אמרנו את זה לאורך כל המלחמה, וחשוב לי להגיד פה איזה נקודה באמת מאוד משמעותית, מנרה נפגעה מאוד מאוד קשה במלחמה, 75% מהבתים נפגעו, חלקם נרסו. אבל ביחס הפוך למצב הפיזי, הקהילה לאורך כל התקופה, למרות שרוב הקהילה עדיין הייתה מפוזרת, הקהילה עברה תהליך של חיבור, וזה משהו בחיזוק הנרטיב, ואנחנו אמרנו, ואנחנו ממשיכים להגיד, לאורך כל המלחמה, שאנחנו נחזור הביתה, בינתיים חסמנו.
0: יוחאי, זה יפה איך עברת מהחסמים ישר לתקווה ולזה.
2: כי אנחנו שמה.
0: זה מדהים, לא, זה באמת, זה בדיוק הדבר.
2: אנחנו שמה, אמיתי, לא רק בסיסמאות, כי בסוף מנרה היא באמת המגדלור. לא, כאילו, מה שאמרת מקודם, מנרה היא המגדלור, היא המגדלור של הצפון, היא המגדלור של כל מי שנמצא פה, ומנרה תהיה חזקה יותר, גדולה יותר, יפה יותר, טובה יותר, היא כבר יותר ממה שהיה לפני המלחמה, ואנחנו גם מאמינים שהמשפחות עוד יגיעו, אנחנו לגמרי שם, כן.
0: אוקיי, איילה, מתוך מנרה הישנה, מה צריך להישמר בכל המהלך, בכל התכנון החדש, ומה צריך להשתנות בעינייך כדי שהקיבוץ הזה באמת יהיה חזק ו...
1: קודם כל, מנרה הישנה באמת הולכת ומתבגרת, ו... והחברים, אני חושבת, הוותיקים והמבוגרים ביותר, יודעים לטעמי לשחרר מצד אחד ולהבין שזה היום קיבוץ של צעירים ושעם ילדים ושהחינוך הוא מעל הכל, וגם אם זה לא ממש מדבר אליהם או נוגע בהם באופן אישי, הם תומכים בזה ומעודדים את זה בצורה בלתי רגילה. ומצד שני יודעים שבסוף, או לא בסוף אפילו, בצעדים די נחושים, החברה הצעירה שהתקבלה פה, שגם הם כבר לא ילדים, הם צריכים לקחת את המושכות, ויש לנו תקווה שהם ישמרו את הערבות ההדדית, לא הפורמלית, את הערבות ההדדית שאכפת מאנשים, שרוצים שיהיה לכולם טוב פה, ושהקיבוץ הזה ימשיך לשדר את האכפתיות ואת האינטימיות וגם את הפשטות. זה שאנחנו מקבלים היום הרבה מאוד תרומות, ואנחנו משפרים דברים שלא היינו חולמים לפני המלחמה שנצליח להניע אותם, לא צריך לבלבל אותנו.
0: כן.
1: כלומר, אנחנו צריכים להישאר, לנצל את ההזדמנות הזאת היטב ולקפוץ מדרגה, והשכונה הדרומית למשל שאנחנו עושים לה פינוי בינוי, זה אחת הדוגמאות לזה שאנחנו רוצים לקפוץ מדרגה, אבל אנחנו לא מתבלבלים, לא נעשינו עשירים פתאום ולא נעשינו פזרנים פתאום, אנחנו מאוד מדויקים כמו שהיינו תמיד, וזה נוסח בי תקווה רבה, ואני חושבת שזה אכן יתקיים.
3: אני רוצה רגע לשאול, בין העתיד לבין העבר והתהליכים המועצים, איך, כי לפעמים נכנסים גופים גדולים כאלה, כמו מנרב, כמו בנק דיסקונט, והם רוצים לראות תוצאות, הם רוצים לרוץ מהר ולהראות גם שדברים קורים. מצד שני, לקהילה יש את הקצב שלה. איך אתם עושים את האיזון הזה, שבעצם לעשות תהליכים עם התושבים ולא רק לידע אותם, ללכת בקצב הנכון להם עם השינויים שלא תמיד קלים לכולם?
2: אז קודם כל זה אתגר גדול. זה אתגר גדול, כי כמות הפרויקטים שקורים במקביל במנרה, זה משהו שלא פוגשים באף קיבוץ. ולאורך כל המלחמה, כשהקהילה עוד הייתה מפונה, וזה נכון גם היום, אנחנו כל שבוע, מקסימום כל שבועיים, עושים שיתוף ציבור בזום, שמאפשר לכולם להשתתף, גם מי שעדיין נגיד נמצא בחול, כדי כל הזמן לשמוע עדכונים, לקבל שאלות, לענות על תשובות, ואם אין אז מחזירים תשובות בפעם הבאה. אנחנו כל הזמן שמים את הקהילה בתוך התהליך, וזה עדיין מאתגר, זה עדיין לא תמיד פשוט להביא כל כך הרבה מידע על כל כך הרבה תחומים.
3: צריך להבין בזה, נכון. גם צריך להבין את ההשלכות, צריך לעבוד בזה.
2: אנחנו עובדים בזה, עדיין אפשר יהיה לשמוע מישהו שיכול להגיד לא אמרו, לא שיתפו, אבל זה תמיד יקרה. אבל יש ממש שימת דגש על תהליכים מסודרים ושיתופי ציבור, והציבור הוא גם, הוא גם שותף, הם גם נמצאים, אנשים נמצאים בתוך צוותים ובתוך ועדות, זה לא שיוחאי, איילה, עידו, מנהלים את העניינים, לא, יש ועדות.
3: יש יותר רענות מאז הפינוי של להתנדבויות, לוועדות.
2: חד משמעית, שאנחנו יצאנו עכשיו בקול קורא לפני כשנה לוועדת תכנון, שהיא הוועדה אולי אחת המרכזיות, יחד עם צמיחה דמוגרפית, היה על כמות האנשים שאמורים להיבחר, הייתה באחוזים, אני חושב שזה היה באחוזים הכי גבוהים שידענו עד היום.
0: מדהים.
2: כן.
0: אני רוצה רגע שנייה, שאי אפשר להתעלם מהעובדה שנפרדנו השבוע מרחל, אולי אלייך באמת, איילה. אני מכירה ככה מקרוב את כל הערכות שהייתה כאן לפרידה ממנה, ויש איזה משהו מאוד סימבולי בהתכנסות הזאת היום כאן.
1: אני חושבת שרחל באמת יצאה ממנרה, התפנתה ממנרה, כשהייתה כבר מבוגרת, ואני חושבת שהיא כבר הגיעה למצב שהיא נורא אהבה ושמחה על ההצטרפות של חברים חדשים, וביטאה את זה בכל הזדמנות, ולא זכתה לראות שזה ממש מתקיים.
0: שזה קורה באמת.
1: שזה כן. קורה באמת, וההזדמנות הזאת שנפגשנו פה, הייתה בעצם להגיד, הדור הזה, לאט לאט כל אחד בזמנו, נפרד, אבל החותם שלו נשאר פה.
3: נגמר.
1: אז הזיכרונות הם באמת יותר זיכרונות, הרבה של, דרך אגב, של בני מנרה, שכבר לא פה, אבל עדיין מתעקשים להגיע ומרגישים שייכות ונרתמים לעזור. ורחל בתוך זה, כי היא השפיעה ברוחה ובעדינות הליכותיה, בזקנתה, היא הייתה חזקה ודעתנית מאוד בצעירותה, אבל הייתה עם זקנה מדהימה של עדינות ושל שמחה למה שקורה פה, וכך אנחנו נפרדנו מנה, גם מאוד מכובד.
0: יופי, תודה רבה. תודה על השיחה המאוד מאוד מעניינת ועל כל היום הנהדר הזה ועל האפשרות להיות שותפים למהלך המדהים שאתם מובילים פה. יוחאי וולפין ואיילה כפיר, שיהיה בהצלחה.
3: ממש.
2: תודה רבה, ובואו למנרה. תודה.
3: תודה.

מהגליל אל כל הארץ. מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר. לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026. הגליל מדבר ואתם איתנו.

0: כן, חזרתם אלינו למנרה, ואנחנו עכשיו עם אסנת קמחי, שהיא מנהלת מנהל ענייני הכפר וסמנכ"לית בכירה במשרד הבינוי והשיכון. שלום אסנת.
1: שלום, בוקר אור.
0: בוקר טוב. קודם כל, הבנתי שאת מונית ב-2018, ואת הסמנכ"לית הראשונה בתולדות המשרד.
1: אכן.
0: מזל טוב, מה שנקרא פורצת תקרות זכוכית.
1: זה מזל ישן, אבל טוב.
0: תודה. מעולה. רציתי לשאול אותך, משרד הבינוי והשיכון, אנחנו נמצאים פה במנרה, מה בעצם נמצא באחריות הישירה של המשרד בהקשר הזה? מה כבר עבר מתקצוב ותכנון ואשכרה לביצוע בשטח? מה בעצם אתם מחזיקים בהקשר הזה?
1: אוקיי, אני אגיד, משרד הבינוי והשיכון יש לו שתי רגליים מרכזיות. אחת מטפלת במגזר הכפרי, שזה באחריותי. מגזר כפרי, מושבים, קיבוצים, יישובים קהילתיים. והרגל השנייה שמטפלת ביישובים העירוניים. התוכנית שאנחנו מדברים עליה היא תוכנית כלל משרדית. כלומר, יש תוכנית גם לערים וגם ליישובים הכפריים. אני מתוקף תפקידי אדבר על ההתיישבות. אנחנו פה במנרה. בעצם יש תוכנית כוללת לכלל היישובים. צריך רגע להגיד, אנחנו, משרד השיכון, עוסק בצמיחה דמוגרפית. זה בעצם האירוע. ביסוס היישובים וצמיחה שלהם. למרות שאנחנו, משרד השיכון, אני יכולה להגיד באגף שלנו, אנחנו מדברים התיישבות וקהילות ולא בתים. כלומר, הבתים בסוף הם אמצעי, הם לא המטרה. אבל אנחנו בהחלט מסתכלים על הנושא הקהילתי מכל ההיבטים שלו. בעצם יש, כמו שאתם יודעים, שר מנהלות, ההחלטות הממשלה היו תחת אחריותו. אני שמחה להגיד שהצלחנו לקדם החלטת ממשלה ליישובים צמודי גדר, שמנרה נמנית עליהם. צמודי גדר זה עד 2 קילומטר מהגבול. וכאן באמת רואים את ההבדל. זאת אומרת, יש פה החלטות שמנגישות את האפשרות גם לשקם ולבסס את הקהילה וגם להצמיח אותה. השכונות החדשות כאן, מי שנכנס לקיבוץ רואה את החפירות.
2: כן, כן, לגמרי, איך שנכנסים, מאוד מרגש.
1: לגמרי, אנחנו מתכננים עוד הרבה מאוד דברים כאן, שכונת פינוי-בינוי, שכונה ישנה שאנחנו מבקשים, הקיבוץ יזם, ואנחנו כמובן תומכים בלפנות אותה ולבנות במקומה שכונה חדשה, יותר מודרנית, וכמובן השיקום של כל מה שנפגע פה במלחמה, תשתיות, מוסדות ציבור, כמובן הבתים של האנשים הפרטיים.
0: לפני כשנה בערך היה, אני חושב שרעיון איתך, שאמרת ששיקום הצפון מתעכב באיזושהי צורה. מה השתנה מאז? מה השתנה בשנה האחרונה בהקשרים האלה של...
1: תראה, צריך להבחין בין ההחלטה שדיברתי עליה קודם, של היישובים צמודי הגדר, שבהם באמת זאת החלטה שהמדינה מכניסה עמוק עמוק את היד לכיס כדי להנגיש את הדבר הזה שאנחנו מגדירים צמיחה דמוגרפית, לעומת ההחלטה הגדולה על הצפון, מה שנקרא 0.9 קילומטר, שמי שהוביל אותה זה מנהל תנופה לצפון, שבה החלקים האלה חסרים. החלקים האלה שאנחנו מכירים, שמצמיחים אוכלוסייה, בעיניי הם חסרים. זה לא אומר שהיישובים לא יצמחו, אבל אולי ייקח יותר זמן ויהיה קצת יותר קשה.
0: מה חסר?
1: אמרתי שוב, ההבדלים בין מה שניתן פה ביישובים צמודי הגדר, כמו סבסוד מאוד עמוק, כמו בתי אגודה, דברים שמנגישים צמיחה פיזית, שם פחות. אבל אנחנו פה, אנחנו נעזור גם שם.
2: אז אולי בהקשר הזה באמת, איך את רואה את שיקום הצפון? ככה, מה הוויז'ן? איך זה ייראה?
1: תראי,

0: אני ותיקה, והייתי במנרה כבר כמה פעמים מאז המלחמה, ואני עולה בכביש ואני מסתכלת על הפסטורליה ואני אומרת לעצמי, אנשים מופלאים. כאילו, זה לא מובן מאליו שאנשים גרים פה. לבנון רואים אותה, דרך אגב, בנויה מאוד, לפחות מה שראינו. אז כשאני מדברת על שיקום הצפון, אני יודעת שהאנשים האלה רואים במקומות האלה את הבית שלהם והם יחזרו. אולי לא כולם, אולי לא כולם באותו קצב, שזה באמת ממש בסדר, אבל הם יחזרו. מה שממש בעיניי הוא שיקום, זה להחזיר את כולם למקום הרבה יותר טוב, ולהצמיח את הקהילה. במשפחות צעירות, בילדים קטנים. איכות חיים יש פה. אנחנו צריכים רק לעזור להם לממש אותה.
1: ואת מאמינה שזה באמת יקרה? זאת אומרת, זה משהו שהוא...
0: אני בטוחה שזה יקרה.
1: אני מעריכה שלא היית בתפקיד שלך אם לא היית מאמינה בזה, כי צריך פה הרבה אמונה.
0: אני אגיד רגע, א', אני בטוחה שזה יקרה, אם אני יכולה לעשות השוואה, שאולי לא ברת השוואה עד הסוף, אבל תסתכלו מה קורה בעוטף עזה. עוטף עזה, כמעט 3 שנים אחרי המלחמה, שוב, כמעט אין מגרש פנוי. הם חוזרים. לא היו אז חובבי ציון שם, גם פה לא, וגם לא היום. זה הבית שלהם. והם אנשים, באמת, הם אנשים מיוחדים. הם יחזרו. אני בטוחה שהשיקום יקרה, ואני בטוחה שגם הצליחה תקרה.
1: מדהים.
2: מהמם, טוב, אני יש לי עוד מלא שאלות לשאול, מה הקשר ביניכם לבין תנופה, כמה אתם באמת עובדים ביחד, איך אתם עושים את כל התהליכים היותר רכים בתהליך הזה, אבל אנחנו יש לנו זמנים מוגדרים, אז אם יש עוד משהו שבא לך להגיד ככה למאזינים שלנו של הצפון, שהם כולם אזור כפרי תחת מה שנקרא,
0: כן, אני אגיד רגע, קודם כל אני באמת, אני אומרת בהערכה רבה שזה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו שאנשים גרים פה וחיים פה וחזרו לכאן אחרי המלחמה הקשה. ומצב ביטחוני שלא ברור עד כמה הוא בטוח עד הסוף. דברים פה פריחים. אז זה דבר אחד. והדבר השני שהייתי רוצה להגיד זה שאנחנו, זה נכון שאנחנו משרד שיקון, אבל עדיין אני אומרת, אנחנו פה כדי לעזור לקהילות. גם ברמה הפרטנית, זאת אומרת, הקשר שלי כמנהלת האגף עם כל אחת מהקהילות האלה היא בלתי אמצעית. אנחנו לא דווקא בהכרח בדברים נורא רשמיים עם מועצה אזורית וכולי, ממש בקשר בלתי אמצעי על דברים נקודתיים שהם רוצים לפתור. אני חושבת שזאת הדרך להנגיש את הפתרון הזה בשיקום צפון, לעבוד באמת בקווים קצרים, בלתי אמצעיים, מול הקהילות המדהימות האלה.
2: לא תוכניות אסטרטגיות ענקיות.
0: יש תוכניות אסטרטגיות, אבל בסוף צריך אנשים, הכל זה אנשים, צריך לעבוד בפועל.
1: אנשים ושותפות, אני חושבת שזה אחד הדברים היפים שקורים כאן.
0: נכון מאוד.
1: שבעצם התושבים, ודיברו על זה גם יוחאי, וגם יוחאי דיבר על זה גם כן בשיחה איתו, שהם שותפים לכל המהלכים, זה לא משהו שמוחלט ונכפה עליהם.
0: נכון מאוד, שותפות מלאה. אנחנו שומעים את הצרכים שלהם ומתאימים את עצמנו אליהם.
2: מדהים, מרגש, איזה כיף. אסנת, ממש תודה.
0: תודה לכם.
2: על כל העשייה שלך ועל זה שבאת אלינו היום גם. והמון המון בהצלחה, לך ולכולנו.
0: הצלחתנו, הצלחתכם. תודה.
2: תודה רבה.

אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון על תדר 105.3 FM, רדיו חינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון ושל כל ישראל.

אוויר בבית נחנק פה ודי נשבר תל אביב זה וייב בינתיים אז היי בב לא רוצה לחכות פה לשווא פה יולב משה קדם

Angol. שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. אמרו לי

0: הכל. חלסנה. סיימנו.
1: סיימנו.
0: פסה קומפוסה, פסה קומפוסה.
2: כמה היא מדברת?
1: שלום, בוקר טוב, חזרתם לנו כאן לשידור שלנו ממנרה, והגיע אלינו כאן לשולחן עמרי רוזנבליץ.
3: בוקר טוב, מה? בוקר טוב, ליאור.
1: עמרי. עמרי הוא עוזר מנכ"ל של קבוצת מנרה, וקצין מילואים שנפצע קשה במלחמה, ועכשיו אני אעשה פה איזשהו פתיח, ואני אסביר רגע, כמרות שנראה לי שהרבה אולי מהאנשים מכירים אותך. אז אתה שרתת כקצין בסיירת צנחנים, נפצעת קשה בקריסת מבנה בח'אן יונס, איבדת את הרגל, עברת תהליך שיקום ארוך וממושך, ואתה גם על תקן הסלבקו, השתתפת בעבר בתוכנית המרוץ למיליון, והיום אתה משמש עוזר למנכ"ל מנרה, אלי כהן. הכל מדויק?
3: עד כה הכל מדויק.
1: יפה.
3: פתחנו בירי לימין.
1: אז אתה מכיר שיקום. אתה מכיר את זה גם כחוויה אישית וגם כתהליך ארגוני. ומה אנשים שלא עברו שיקום, לא חוו את זה, לא מבינים על הדרך הזאת שבין פגיעה לבין חזרה לחיים?
3: וואו, שאלה מדהימה, מאיה. אני חושב, אם אני ככה מצליח לזרקק שתי נקודות הכי קריטיות שאני ראיתי בשיקום שלי, זה קודם כל ההבנה ש... הגוף, התוצר הפיזי, הוא תוצר לוואי של מה שמתחולל בפנים, של התהליך המנטלי, הרוח, הנפש, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. הם גם בשיקום שלי בהתחלה אמרו לי, תקשיב, אתה תראה, זה בערך 50% פיזי, 50% מנטלי, יש אפילו מחמירים קצת יותר, קצת פחות. וכשסיימתי את המסע הזה, אני גאה להגיד שסיימתי, אבל עדיין מתמודד איתו ביום-יום, אני יודע להגיד לך היום שהשיקום הוא 90% מנטלי, והפיז רק מה שהתלווה לכך. וככה נראה לי בשיקום של המדינה כולה ושל עם ישראל, אתה יודעת, אנחנו יכולים לשקם את הריסות בעוטף, וכבר שיקמנו והכל יחסית בנוי. אבל אני חושב שמה שכולנו צריכים להבין, שהמשימה שלנו באמת של שיקום עם ישראל, זה השיקום החברתי בתוך העם, בשיח הציבורי. אז גם פה בעיניי, קודם כל, הרוח והנפש, ולאחר מכן השיקום
1: מסתיים
3: כמו שצריך. כן.
1: מדהים.
3: ודבר שני שבאמת התחלתי להגיד, זה גם למדתי מה הערך של הסביבה. אני חושב שדבר שכולנו לומדים בשירות הצבאי, כמה אנחנו מושפעים מאנשים שקרובים אלינו, מהצוות ומהחברים. ומש בשיקום שלי, שכבתי כמעט שנה שלמה בית חולים. החיים שלי התפרקו, תרתי משמע. ואני ממש חוויתי איך אותם צוותים רפואיים, אותם מתנדבים, חברים ומשפחה, שהם כמו חברים, לא נותנים לי ליפול, מושכים אותי ביד פעם אחר פעם, ממקומות הכי נמוכים שאדם יכול להגיע אליהם. את יודעת, יש רופאים ויש אחיות ויש פיזיותרפיסטים שכל זה בסוף העבודה שלהם. אני חייב להגיד לכם שלאורך כל האלפי שעות טיפול שקיבלתי מאותם מלאכים בלבן, לא הרגשתי כאילו הם עושים כי הם חייבים וזו העבודה שלהם. אני הרגשתי את הקרבה האישית והאנושית בכל רגע ורגע, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי קריטיים שהכי עזרו לי להרים את עצמי ולהבין שאוקיי, יש לי פה באמת תמיכה אמיתית.
1: מדהים.
2: וואי, מדהים. רגע, אז המרוץ המיליון היה אחרי תהליך השיקום בעצם?
3: ממש ככה, אני ממש שנה, אפילו פחות משנה אחרי הפציעה שלי, 10 חודשים אחרי הפציעה, אני ממש לומד ללכת עם פרוטזה, ממש שיעורים ראשונים שאתה ממש, אתה יודע, צובר צעדים ראשונים, כמו תינוק, והכי איתה, הכי הצעיר שהוא צעיר ממני בשנתיים, מחליט לרשום אותנו לטלוויזיה, לרעיונות. אני אומר לו, שומע, אתה התבלבלת לגמרי, נראה, אתה לא מבין את הסיטואציה, עוד שנה, שנה וחצי אולי. לא כנראה, הוא האמין ביותר מה שאני אמנתי בעצמי באותה תקופה, וזה היה מדהים, והוא רשם אותנו, ופה לשם זה התגלגל...
2: אתה חושב שזה איץ את תהליך השיקום שלך, עצם זה שהיית צריך כאילו להתכונן למשהו ו...
3: חד משמעית, חד משמעית. אני בחור נורא משימתי והישגי, זה ערכים שגם חונך להם גם בצבא, ואני יודע להגיד לך שעצם כך שקיבלתי מטרה ברורה, היה לי אוקיי, אני טס עוד חודש לצילומים. מה שעשיתי, אני גם אספר לכם, אני הייתי בטיול אחרי צבא עם חברים שלי בכלל, טסנו למזרח אחרי שירות צבאי ארוך, שירות קבע והכל, אני בתאילנד עם קוקוס על החוף, מקשרים אליי, אמרו לי, התקבלת. באותו רגע אני עוזב הכל, לוקח כרטיס טיסה לארץ, מייצר מחנה אימונים, חודש שלם לי ולאחי איתי. עשיתי הליכות עם וסטים, משקלים, שמתי תיקים, כמו ששמים בצבא, תיקים, משקל, ועשיתי הליכות, בעליות, ועם זמנים, וסטופרים, וזה דברים שלא הייתי עושה. עזוב, שום אדם שאיבד את העיר שלו לא יעשה עכשיו מחנה אימונים של הליכה עם משקל,
2: כן? לגמרי. לא, זה מדהים. ואז קפיצה, זה ממש קפיצות קוונטיות, ממקום שאתה בבית חולים מפורק, למקום שאתה בטלוויזיה ואתה עושה משימות, למקום שאתה עוזר מנכ"ל של חברה ענקית שעוסקת בשיקום הארץ. זה קפיצות מאוד מאוד גדולות.
3: ממש, זכות אדירה.
2: איך קרה המעבר הזה בין הריאליטי לחיים האמיתיים וליצור שינוי ב...
3: קודם כל אני חייב להגיד שאני ככה שומע אותך מדבר, אני שאני מקשיב למה שקורה, וזה כיף עדיין לשמוע, אני תולה ככה במרוץ החיים, אתה לא נותן הרבה לפעמים לעצור ולהגיד בוא נה, לאן הגעתי, וככה לשמוע את זה מכם עכשיו, זה באמת מרגש, אז כיף ותודה על
1: שמחים על הרפלקציה.
3: באמת, לא, באמת. והאמת שהתחלתי לעבוד כאן במנרב כחלק מתהליך השיקום שלי. אני ממש במקרה, אחרי הפציעה, כמה חודשים בולדים, התחלתי לכתוב הרצאה. אחי במקרה, חבר שלי מפה מהצבא, אמר בוא תעשה לפלוגה שלי, זרקתי כמה תמונות בפאורפוינט, בא לי לספר את הסיפור שלי. וההזמנה הראשונה העסקית שקיבלתי מחברה אמיתית שרצתה להזמין אותי להרצאה אמיתית, זה היה כאן במנרב. איכשהו אלי המנכ״ל, שהוא בחור ציוני, מעורב מאוד בעסקים של הפצועים וכולי, החליט להזמין אותי. זה גם היה לי שנייה איזושהי משימה כזאת, אמרתי, בוא נה, אני צריך להעביר הרצאה רצינית לחברה רצינית. והתכוננתי מאוד והתרגשתי והייתה הרצאה מדהימה, ומשם הוא החליט שהוא מעסיק אותי. ואני הייתי בטוח שהוא בהתחלה צוחק עליי. מה אני קשור לחברה בנייה? מה אין לי שום רקע, שום כלום? והוא הרציני, והוא התעקש. והתחלתי לעבוד בחברה הזאת. ואני יכול להגיד, עכשיו אני יודע, שנה וחצי לאחר מכן, כמעט שנתיים, שאני עובד תחת האיש והארגון המדהים הזה, אני יודע להגיד שזה אחד הדברים שהכי עזרו לשיקום שלי. והיום, גם אחד הדברים שאני עושה עכשיו, במטרה להחזיר חזרה, זה אני עובד עם ארגון נכי צה"ל ועם כל העמותות שהן עובדות במדינה עם פצועים, במטרה לעודד עוד ועוד פצועים להיכנס למשרות איכותיות, למשרה מלאה על תעסוקה. כי למדתי על בשרי שבערך שאתה מקבל תעסוקה, השכלה, בערך שיש לך שגרה ומשמעות לקום בבוקר, השיקום שלך כמעט כולו כבר הסתיים, זה בעצם שלב הגמר בשיקום.
2: וואי, מדהים. וואי, אז איך אתה לוקח את כל האנרגיה הזאת ואת כל המוטיבציה הזאת, וגורם עכשיו בתכלס, נגיד, לתוצאות של הכנס הזה, בתור עוזר של המנכ״ל. אנחנו נצא היום מהכנס הזה עם המון תוצרים, המון משימות לביצוע. איך אתה הולך לעזור לדברים האלה להתממש?
3: וואו, זו גם שאלה מדהימה, אתה יודע, אני תהיה בדרך כלל אחרי שיש כנסים ואירועים, כותבים מלא רעיונות באוויר, וכאילו זה איכשהו מתמסמס, ואם דבר אחד קורה, אז זה גם כן במזל. אני חושב שהסיפור באמת זה לעבוד קצת כמו בצבא. גם פה בארגון שלנו יש פה המון המון חבר'ה יוצא צבא, עכשיו עובר פה לידינו יאיר סיוון, שהוא אחד המנכ"לים מהחברות שלנו, זה מח"ט שריון במילואים. טוב, קוד, אהלן. זה באמת, אתה יודע, בצבא אתה עושה בעצמך מטרות, ושם לעצמך גם יעדים כדי לתקף את המטרות. אם זה שגרות, ואם זה עכשיו תגבים שזה תאריך גמר לביצוע, הם כדי לבצע את הדברים האלה, וזה לא פשוט. אבל אני יודע שבעיקר, מה שבעיניי לפחות יבטיח את הסיפור הזה, זה אנשים שאכפת להם. לכאן בכנס הזה, זה לא כנס של עכשיו חדשנות, לא כנס, אין פה AI, אין פה עכשיו איזה פרס בסוף או איזה שי של גוגל. מי שהגיע לכאן היום, הגיע לכאן כי אכפת לו משיקום הצפון, משיקום מדינת ישראל, וזה נראה לי פה בעיקר הסיפור. בדרך כזאת או אחרת, אני בטוח שזה יגיע לנו שאנחנו רוצים להגיע.
2: אמן, וואי.
1: עמרי, אתה הולך להרצות פה גם במסגרת הכנס.
3: נכון.
1: מה, תן ככה איזה, את המסר העיקרי שהולך להיות פה בהרצאה שלך.
3: אז ממש בקצרה, כמו שאמרתי, כתבתי הרצאה אחרי הפציעה שלי, נקראת לקום תמיד על רגל ימין. אני ככה אומר בחצי הומור של איש, ברא, אבל, שלי אין ברא, אבל לכם יש. ובעצם כאן אני אגע בקטנה בסיפור האישי שלי, באיך קמתי, ואני אעבור מהשיקום האישי שלי לשיקום של המנרה והצפון כולו, וככה עם מסר להמשך.
2: וואו,
1: בלתי רגל, ממש.
2: מסקרן.
1: כל הכבוד.
2: תודה רבה, עמרי.
3: תודה רבה, רדיו גליל, איזה כיף.
1: תודה, בהצלחה בהרצאה, בהצלחה בהמשך, היה כיף גדול לדבר איתך.
3: כיף להתראה, חברים, שנה טובה.
2: שנה טובה.

0: בוקר טוב, זה עדיין בוקר, נכון? בוקר. בוקר טוב, חזרתם אלינו כאן, אנחנו בקיבוץ מנרה, והצטרפה אלינו עכשיו עדנה ויינשטוק גבאי, מנכלית קרן היסוד. עדנה, את בעצם האישה הראשונה שמכהנת כמנכלית קרן היסוד, נכון?
1: נכון.
0: זה כיף, כמה אנשים חזקות וראשוניות יש לנו פה היום. מאוד מרגש. נגיד שקרן היסוד פועלת באמצעות עשרות מקביעות ברחבי העולם, ומחברת בין קהילות יהודיות לבין פרויקטים בישראל. ונראה לי שהשאלה המתבקשת היא פה, זה שבזמן חירום קל יחסית לרתום תורמים, כולנו הרגשנו מה קרה פה במהלך המלחמה, אבל השאלה הגדולה היא איך משכנעים קהילות בעולם להשקיע בתהליך שיקום שימשך שנים ארוכות, ולא תמיד מייצר איזו תמונה דרמטית שקל לשווק אותה החוצה.
1: כן, באמת אתגר גדול. קודם כל בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: קרן היסוד היא מוסד לאומי שקיים כבר 106 שנה, וכל פעם אנחנו עושים, מתחילים שנה בחוסר ודאות מאוד גדול על איך השנה מתחילים ומתחילים לגייס תרומות למדינת ישראל. וכל פעם שאנחנו בונים את היעדים שלנו לגיוס תרומות, אז אנחנו אומרים, השנה, אנחנו מאמינים שתהיה שנה רגילה. ומה זה שנה רגילה? זה שנה בלי חירומים, בלי הפתעות. ולצערנו, כל שנה יש את ההפתעות שלה. ובאמת במצב חירום אנחנו רואים את העמידה האיתנה של הקהילות היהודיות וידידי ישראל, נוצרים ידידי ישראל לצד מדינת ישראל. אבל אני חושבת שיש הבנה מאוד מאוד עמוקה, איזשהו משהו שקרה סביב השבעה לאוקטובר, ששינה מאוד את מערכת היחסים בין הקהילות היהודיות בתפוצות לבין מדינת ישראל, וחיזק בעצם את המחויבות שהולכת להימשך על פני שנים. אבל אנחנו לא יכולים גם להתעלם מהסיטואציה שבה הקהילות היהודיות בעולם כרגע נמצאות במצב מאוד מאוד בעייתי שלא נכון. היה בעבר.
2: כן.
1: וההתמודדות היא התמודדות כפולה. פה במדינת ישראל שהצרכים הם עצומים, ואנחנו מדברים באמת על שיקום לאורך שנים, שאנחנו היום מדברים כבר על צמיחה, אנחנו רוצים לדבר איתם בשפה של צמיחה ולא שיקום, לצאת מהפאזה של המלחמה והחירום, אבל הקהילות נמצאות באתגר גדול. מה שציינתי קודם זה באמת המחויבות שגילינו אחרי השבעה באוקטובר, שהקהילות היהודיות בעולם הבינו שהם צריכים מדינת ישראל חזקה כדי שהם יוכלו להיות קהילות יהודיות חזקות בתפוצות.
0: כן.
1: ופה במדינת ישראל גם יש יותר הכרה בצורך שלנו בחיזוק הקהילות היהודיות בתפוצות. לא כולם יעלו למדינת ישראל, ואנחנו צריכים אותם שם בתפוצות, גם בשביל מרכיב הפילנטרופיה, אבל הרבה מעבר לזה, לצורך ההסברה של מדינת ישראל, חיזוק מדינת ישראל, הסיפור שלנו בעולם. בלעדיהם לא יכולנו להמשיך להדהד את הסיפור הזה בצורה כזאת. ולכן מערכת היחסים הזו זה מערכת שאנחנו צריכים לרקום אותה, אבל בצורה הרבה יותר חכמה וחזקה, לחבר אותם לקהילות כאן, את הקהילות שם, כדי שנוכל להמשיך את המחויבות הזו לאורך שנים, גם בשנים רגועות, בשנים של צמיחה ושיקום.
0: שאלה שלא רשומה, אבל פתאום קופצת לי, לאור כל דעת הקהל המאוד מאוד מורכבת שיש בעולם היום על מה שנעשה בארץ ובעזה, יש איזשהו קושי גדול יותר לגייס, או שדווקא לאור זה הקהילות נרתמות יותר?
1: אנחנו מנקים כל שיח פוליטי שיש סביב מדינת ישראל, והטגליין של קרן היסוד זה for the people of Israel, ואנחנו נמצאים מעל הכל, מעל כל הדבר הזה. אנחנו עוזרים אנשים לאנשים, ולכן אנחנו עוזרים גם, התרומות מגיעות לכל אזרחי מדינת ישראל, על כל האוכלוסיות, על כל הגוונים, העדות והזרמים פה במדינת ישראל, ובזה אנחנו לא מרגישים את הקושי, כי אנחנו באמת לא מעורבים בשום שיח פוליטי משום גוון שהוא, וזה לא מפריע לנו בגיוס, וזה לא משנה את העולמות שלנו.
0: איזה סוג של שותפות קרן היסוד יכולה לבנות עם מנרה ועם הגליל, מעבר לתרומה כספית חד פעמית?
1: אז באמת החיבור הוא חיבור של קהילות שאנחנו מייצרים. פה למשל את הילדים של מנרה בקיץ הקודם, הוצאנו משלחת של ילדים מקיבוץ מנרה למחנות הקיץ באמצעות פרויקט הללויה, למחנות הקיץ של הקהילות היהודיות בתפוצות. זה דוגמה קטנה פה במנרה. אנחנו יותר עובדים ברמה אזורית מאשר ברמה מקומית. האתגרים הם מאוד מאוד גדולים, וכשאנחנו מייצרים את החיבורים, אנחנו מנסים לייצר חיבורים אזוריים יותר. האתגר כאן בצפון זה ריבוי המועצות שגורם לנו לאתגרים.
0: אתגר של כולנו.
1: וזה גם היה, אנחנו רואים את הפערים הגדולים בין המענה שניתן בדרום בצורה הרבה יותר מהירה ומסודרת אל פני המענה בצפון, שלוקח לו יותר זמן גם להתגבש, גם לדייק אותו, גם להבין אותו, וגם לבצע. אבל אנחנו, אני רוצה לציין שקרן היסוד והקהילות היהודיות בעולם, אחרי שישר, אחרי השבעה לאוקטובר, הלב ישר נמשך לדרום ולזוועות שקרו, הצבנו לעצמנו את השנים הקרובות להתמקד בשיקום והצמחת הצפון, מתוך הבנה עמוקה שהפערים פה הם היו עוד הרבה לפני השבעה לאוקטובר, והשבעה לאוקטובר רק העמיק את הפערים וחידד אותם והציף את הכל על פני השטח, וההשקעה שתצטרך להיות כאן היא השקעה עצומה בכל הרבדים, ולכן אנחנו מחויבים לצפון. אנחנו את המנהיגות שלנו ואת התורמים שלנו בשנים הקרובות מכוונים לצפון, לאתגרים שנמצאים כאן, כדי לסייע.
0: אנחנו, סליחה שנייה שאני נדחפת לך עוד הפעם, אבל אנחנו הולכים עוד מעט לשוחח פה עם ראשי המועצות של גליל עליון ושל מבואות חרמון. מה המסר שלך לראשי המועצות? מה הם יכולים לעשות יותר טוב כדי לקבל את העזרה שאתם כבר מושיטים אותה?
1: אז קודם כל, את יכולה לדבר איתם, הם מכירים אותנו טוב. אנחנו עומדים איתם בקשר רציף עוד הרבה לפני השבעה לאוקטובר, ובוודאי אחרי השבעה לאוקטובר, עם כל אחד ואחד מהם לומדים את האתגרים המקומיים שלהם, כדי שאנחנו נוכל לעזור טוב יותר. זה החיבורים האזוריים, שזה הדבר הגדול פה בצפון, כי הרי כל מועצה בסופו של יום רוצה בריכה שיקומית, וכל מועצה רוצה שיהיה אצלה את כל הפרויקטים האלה. אבל פה המרחקים והאתגרים הגיאוגרפיים הם אתגרים מאוד גדולים, ולייצר את השילובים האזוריים, לכן עולם האשכולות פה הוא מאוד מאוד מאוד חשוב, כן. וכדי לדעת לתת מענה בתחומים מסוימים, בצורה רוחבית שתיתן מענה ליותר, ואז אנחנו נוכל כולנו. אני חושבת שהאתגר הגדול בעולמות הפילנטרופיה זה עניין הסינכרון. פה יצא לי להיפגש עם כמה אנשים שמייצגים פילנטרופיה שונה. לא את הכל אני מכירה. הרבה מאיתנו נותנים לאותם תחומים, ויש מן הסתם תחומים שהם חסרים. והסינכרון הזה בעולמות הפילנטרופיה הוא חשוב. אנחנו ניסינו לקדם מהלכים שמסנכרנים פילנטרופיה. זה עדיין לא מושלם. יש כאן פערים גדולים, ובגלל ריבוי הצרכים כאן, אני חושבת שזה משהו אקוטי. פה בצפון.
2: זה, קודם כל, אני מאוד מאוד שמח על השלמת השילוש הקדוש שדיברנו קודם כל עם המגזר העסקי שהגיעו לפה, מנרה ובנק דיסקון, אחרי זה דיברנו עם משרד התשתיות, דיברנו עם משרד הממשלה והפילנטרופיה. זה בעצם המשולש שצריך אותו כדי לעשות דברים משמעותיים בשטח. אבל אני רוצה לשאול אותך, בתור מישהו שגם היום עובד בפילנטרופיה, שהרבה פעמים יש רצון באמת לשלוח תמונות, להראות לתורמים התקדמויות וכו' וכו', שלא תמיד זה עומד באותו קצב ובאותם דברים כמו הצרכים של השטח של הקהילה. איך אתם עובדים שהתהליכים שאתם עושים הם גם לתורמים, אבל קודם כל בהקשבה לתושבים?
1: אז אני אגיד שבשנים האחרונות, אני נכנסתי לתפקיד לפני כ3.5 שנים, ואנחנו עובדים בצורה מאוד מוסדרת של bottom up. אנחנו לא באים top down. אנחנו לא באים עם ידיעה של אנחנו מבינים מה אתם צריכים, ובאים ונותנים את זה לחברה האזרחית כאן. אנחנו באים ללמוד בשטח את הצרכים, להקשיב, לשמוע, למפות, לראות מי השחקנים הנוספים שנמצאים בשטח, איפה עדיין יש פערים, איפה הממשלה נמצאת, אנחנו אף פעם לא נחליף ממשלה, ומה אנחנו יכולים לעשות. וברגע שאנחנו לומדים מלמטה, ולפעמים אמרו לנו, אנחנו עדיין לא יודעים, חכו, תלכו איתנו את הדרך ונלמד ביחד, אנחנו קשובים ואנחנו רוצים ללמוד מהאנשים עצמם מה הצרכים שלהם, בטח לא לבוא ולכפות את התפיסה שלנו. ואנחנו באים ומספרים לתורמים שלנו מה למדנו מהשטח, וככה התהליך. כן, התורמים שלנו לפעמים לא מכירים את הקצב שבו מדינת ישראל מתנהלת, בטח במצב חירום, והם היו רוצים שדברים יקרו יותר מהר, כי הם רוצים לתת יותר ולהיות מעורבים יותר. אנחנו מתווכים את הקצב שקורה כאן, ומתווכים להם את זה וממשיכים הלאה. אבל כשהם מגיעים לכאן והם פוגשים את האנשים, והם מבינים שאנחנו נותנים בסוף את המענה למה שהם צריכים, ואיך זה עוזר להם לבנות את הקהילה ולבנות את עצמם ולבנות את הצפון, אז הכל עובר מצוין.
2: מהמם? איזה יופי.
0: מדהים, ממש. עדנה ויינשטוק גבאי, תודה רבה על הזמן שלך ועל השיחה המאוד מאוד מעניינת. אני מאחלת לך הצלחה בהמשך, ולנו בגליל העליון שנדע לקדם את האזוריות כאן. נראה לי שזה מסר מאוד מאוד חשוב בכל ההיבטים, לא רק בהיבט של תרומות.
1: תודה רבה. תודה רבה לכם.

אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשפר. תל אביב זה וייב, בינתיים אז היי בב. לא רוצה לחכות פה לשווא, פה יולב.

מה הכל? שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. אמור לי

0: Vibes en métier. Tuna. Bravo.
1: Tuna.
0: Tuna. Tuna. Tuna. Tuna.

0: Haydi.
1: Dakol. Khalasna. Siyamnu. Passez composé, passez composé.
2: מהגליל אל כל הארץ. מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר. לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026. הגליל מדבר ואתם איתנו.
3: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
4: כן, חזרתם אלינו למנרה, לכנס, כנס מנרה 2026, ובאמת מרגש להיות פה, ואנחנו שומעים, פגשנו פה אנשים מעוררי השראה, והתחלנו קצת לדבר בזמן השירים, שבאמת הפילנטרופיה מגיעה לפה, ופגשנו את עדנה מקרן היסוד, שמדברת על הרצון העצום של הקהילה היהודית בעולם לתרום, שממש רוצים להשקיע פה, וכל הביזור והבלבול שיש פה באזור עם הרשויות השונות ועם כל המיליון שחקנים השונים, מה שכאילו מונע את זה, זה נורא חבל. נורא חבל, ויש לנו בהמשך גם רעיון עם שני ראשי רשויות, גם עם אסף וגם עם בני, ויכול להיות שנשאל אותם על הדבר הזה. אני חושב שזה, איך פותרים את הדבר הזה?
5: מייצרים פה רשות אחת. לא נראה לי שיש הרבה דרכים, אתה יודע, בטווח הרחוק, זה מן הסתם לא משהו שיכול לקרות עוד יום יומיים, אבל אנחנו באמת מפוזרים פה, אני לא יודעת להגיד את המספרים של הרשויות פה בתוך האשכול, אולי אתה יודע.
4: מיכל רייקין יודעת לצאת.
5: מיכל רייקין הייתה יכולה להיות, כן, מוריינת מעולה בשלב הזה, אבל כן, אני חושבת שהשיח הזה של אזוריות הוא שיח שהוא כבר נמצא על השולחן, הוא מדובר כמעט בכל המקומות, ובתקווה שהוא באמת שיקרה איתו משהו שהוא באמת אקטיבי.
4: כן, האיחוד רשויות, השבירת אזורי רישום בחינוך, זה כל כך הרבה
5: השלכות. אני חייבת להגיד לך, אבל שאני, במקום שלי, אני מנהלת אגף במועצה האזורית בגליל עליון, ואני חשה בשינוי. אני בראש השנה היינו בהרמת כוסית, הנהלת המועצה, ביחד עם הנהלת העירייה בקריית שמונה. פעם ראשונה שקרה דבר כזה, לפחות בזמנים שאני מכירה. אנחנו כמה מטרים אחד מהשני, כן? העירייה אנחנו יושבים ליטרלי בקריית שמונה. והאירוע היה אירוע מאוד מרגש, והשיח שם והמסר שהעבירו גם אביחי וגם אסף, דיבר על הבנה שאנחנו חיים במרחב אחד, במרחב אחד שנקרא הגליל העליון, ואנחנו והם כמנהיגים מחויבים לשתף פעולה. וזו התחלה טובה בעיניי.
4: כן, אני תוהה, אבל מה יגרום לאנשים לזוז מהמקום הנוח שלהם והתפקידים שלהם, כל אחד במיליון תפקידים,
5: כן,
4: במיליון
5: רשויות. כן.
4: אולי התושבים צריכים להרים קול בעניין הזה, שזה כבר, זה כבר מגוחך ברמה של שאנחנו נמצאים בו היום. ואם אנחנו בראש מעיינינו, זה שיקום ובנייה של האזור הזה מחדש, וגם הכנה של החוסן האזורי למשבר הבא שיהיה, מה שזה לא יהיה, אז צריך,
5: יפה שעה אחת קודם.
4: כן, ממש.
5: אנחנו נשמע עוד שיר אחד, ונמשיך.
4: כן.

0: כן, אז חזרתם אלינו לכנס מנרה 2026, וככה סקרנו קצת את המגזר העסקי, את משרדי הממשלה, את הפילנטרופיה, אבל עכשיו אנחנו חוזרים למרכז של כל האירוע הזה, שזה התושבים, תושבי מנרה, ויש לנו פה שתי קצוות. יש את אגר ארליך, שהיא נציגת הדור הוותיק, ואחראית על הוותיקים במנרה, שכמו שאמרנו, מנרה זורמת בעורקיה, אחד מהילדים הראשונים שנולדו פה בקיבוץ, ואורטל קקון, שהיא נציגת המשפחות הצעירות במנרה. תראה, זה ממש שתי הקצוות, ואנחנו ננסה להבין רגע גם את המורכבויות ואת האתגרים משני הקצוות, ואיך מגשרים על הפערים. נתחיל מאגר. אגר, באמת, כמו שאמרת, נולדת פה, והיית מהילדים הראשונים, והיום את מייצגת את הדור הוותיק, שאנחנו שמענו כבר לפני זה שהפינוי עשה המון המון גם הידרדרות חלק מהתושבים הוותיקים, גם שמענו את רחל הלכה לעולמה לפני כמה ימים גם, וברור שנותנים המון המון כבוד, אבל מה צריך כדי שוותיקי מנרה יוכלו לחזור ולהיות כאן בביטחון ולהרגיש שהשיקום הוא כולל אותם ואת ההיסטוריה שלהם ואת הצרכים שלהם?
1: קודם כל אני חושבת שאלה שלא חזרו למנרה יש להם סיבות מספיק טובות שלא מישהו אחר יכול לפתור את זה. סיעודיים, קרוב לילדים, קשה מאוד להקים עכשיו בית מחדש, זמני. אז אני חושבת שהאנשים שלא חזרו, צריכים לשים אותם בצד. אני יכולה להגיד שאני חזרתי לבית זמני, לקרווילה, כי כל חיי גרתי בשיקון הדרומי, וכמובן לא יכולה לחזור לשם. שזה אירוע לא פשוט. אני מתעסקת הרבה בבית, בבתים, בככה, קצת בצבעים, קצת ברגש, קצת בפה, קצת בשם. אבל מה שהכי, הכי, הכי מחזק אותי, זה הצעירים. הם יושבים פה, מבסוטים על עצמם, כאילו לא קרה פה כלום. עכשיו, אני ברגע שאמרו חוזרים ויש כך וכך דירות, אמרתי קודם כל, חוזרים המשפחות עם הילדים, שאפשר לפתוח בתי ילדים, ואנחנו נשב מבחוץ ונראה איך הם מתארגנים. אנחנו נבוא אחר כך. טבעתי את המשפט הזה בכל רם. אמרתי את זה למוסדות, לכולם. ואני חושבת שזה אחד באמת החוסן הכי גדול של מנרה. זה כבר היה בסבבים אחרים, לא עם מלחמה, כשלא היה פה בתי ילדים כמה שנים, הזקנים של מנרה אמרו, אנחנו רוצים פה משפחות צעירות, אנחנו רוצים פה בתי ילדים, הכניסו את היד לכיס הקטן שלהם, של פנסיה קטנה, ואמרו, קחו כסף, ופיתחו בית הילדים. ואז התברר שהצעירים לא יכולים לחזור כל כך לבלוקים שאנחנו גרנו בהם, וחשבנו שזה ביתנו הכי מפואר שיש. אז
0: הצרכים השתנו.
1: הצרכים השתנו, והצורת חיים השתנתה, וזה. בנינו את השכונה החדשה, שוב פעם הכנסנו את היד לכיס, בעזרת המדינה, אבל אנחנו שילמנו הרבה כסף שיהיו פה צעירים. ואף פעם לא הייתה התנגשות של הפער הזה בצורת מגורים או בצורה איזושהי צורה.
0: זה מדהים. אגב, אני קראתי באחד המקומות שרחל רבין במלחמת העצמאות רצו לפנות את הילדים ולהישאר רק המבוגרים, היא התנגדה לזה, אמרה לא יכול להיות שישוב יישאר רק בלי ילדים. הייתה מאוד איזה, איך היא הייתה, מה הייתה הגישה שלה לכל
1: לפינוי הזה?
0: לפינוי הזה.
1: תראה, הסקנים היו במצב נוראי בפינוי. הם בכלל לא הבינו איך זה יכול להיות. תראו, במלחמת שלום הגליל השנייה, שהם היו נגיד בני 80 ומשהו, הם עוד התרוצצו פה בשביל לשבת בתורנות בחמל, הזקנים האלה. ככה חיים פה. והצעירים לא היו פה. היו פה מעט ילדים, אבל היו פה פחות אנשים. היה להם מאוד קשה. היה להם מאוד מאוד מאוד קשה. זה אירוע חד פעמי, וגם החזרה, אני מרגישה שזה לא קיבוץ שמתגלגל עם הזיכרונות ועם החלטות וזה, זה הכל צריך מההתחלה.
0: מטורף.
2: אורטל, שנייה רגע, כמה מילים, אבל כמה זמן את נמצאת במנרה?
3: אני במנרה מ-2020, מינואר 2020.
2: מ-2020 איפה הגעת?
3: גלגול האחרון מקריית שמונה, אבל במקור מראשון לציון.
2: אוקיי, ואת פה עם ילדים, חיה בקיבוץ?
3: אני פה עם שניים, כן.
2: באיזה גילאים?
3: 5.5 ואחד שנכנס לתינוקייה חדשה במנרה.
2: וואו, שעה טובה.
3: מדהימה, כן, ממש לפני כמה ימים. אני גם אחראית על הצמיחה הדמוגרפית, אמרתי אם...
0: לא מעט אחריות על
3: הכל. אחד דורש, שניים מקיים.
2: שאת חושבת על המשך החיים פה במנרה, מה יגרום לך להרגיש שבאמת אפשר לבנות פה עתיד? מה הדבר?
3: וואו, ילדים, עוד ילדים. יש פה... חום ורב גילאיות שהילדים שלנו חיים בה, שזה טוב ויש לזה כסף.
2: כמה ילדים יש פה מלידה עד גיל 18 בערך?
3: בסביבות ה-45, אני חושבת. אז האינטימיות הזאת והקוטן הזה, יש לו גם יתרונות, אבל זה מורגש. זה מורגש בשבתות, בחגים, לחפש את החבר לשחק איתו. אז...
2: אז את באמת עושית בתפקיד שבעינייך הוא זה שיגרום לקיבוץ הזה לצמוח ולשגשג.
3: נכון.
2: הרבה אחריות.
3: עוד ילדים, כן, ואני חושבת שכל הדברים שהגר אמרה קודם, אני חושבת שהם ממש השתרשו בנו, בחבר'ה הצעירים הנקלטים. הסיפורים האלה הם הסיפור שלנו. אני חושבת שזה מאוד עזר לנו לעבור את הפינוי. החזקנו כל הזמן קודם כל את הקשר הרב דורי הזה, אני חושבת שזה מאוד מיוחד למנרה, שהנקלטים מחוברים רגשית מאוד לוותיקים כאן. הם כאילו כמו סבים וסבתות של הילדים שלנו. וזה מאוד עוזר לחזור ולהגיד, אוקיי, עשו את זה לפנינו. ואיך הם עשו את זה לפנינו? הכניסו את היד לכיס ופתחו תינוקייה עם ילד אחד, ועשינו את זה עכשיו עוד פעם. היא אומרת, מתחילים הכל מחדש, אבל זה לא מחדש, זה עם... זה עם הניסיון של הקבוצה הזאת שעשתה את זה לפנינו בחוכמה ועשתה את זה. זאת אומרת, הצמיחה הזאת, הקבוצה שאנחנו הגענו, הגיעה בגלל כל הפעולות שהם עשו. והם הצליחו להביא קיבוץ שקראו לו 70-70, נכון? משהו כזה. לקיבוץ עם 83 ילדים יצאו מכאן ב-23.
2: מדהים.
3: אז אנחנו יכולים לעשות את זה גם. אני חושבת שזה נותן השראה וכוח. במציאות שהכל הרבה יותר נגיש וזמין, אז אם הם עשו את זה באמצעים הדלים שלהם, אנחנו נצליח איתם ביחד.
0: מטורף, מטורף שזה כאילו היום, כן, פעם אולי זה היה להקריב את עצמך למען, אבל לשמוע היום שאנשים בגיל מבוגר מצמצמים את דמי הפנסיה שלהם והדברים שהם נשארים לסוף החיים כדי שיהיה המשכיות לדור החדש והקיבוץ, זה מדהים, זה מחמם.

0: זה מדהים.
1: אם שאלת אותי על אלה שלא חזרו, אז יש איזה זוג שהם בסביבות 80, והם החליטו לא לחזור. מסיבותיהם הם. והיא אמרה לי, אבל אני רוצה לראות את מנרה מתקיימת. אני חייבת לראות את מנרה.
2: לא בהכרח להיות בה, אבל לשבת ולראות שהיא...
1: כן, כן, שהיא מתקדמת.
2: מדהים. דיברת על אחד הקשיים שזה באמת עוד אנשים, אבל עדיין, אם הייתי שואלת עכשיו משפחה צעירה, שהיא לא את, שנושאת באמת באיזה ויז'ן מאוד ברור ומרגש, מה הכי קשה להם פה? מה הכי חסר להם? פרט לעובדה שאין מספיק אנשים, מה עוד הקושי המרכזי? מה האתגר הגדול?
3: אני חושבת שאנחנו גם באיזה שחיקה, זאת אומרת, החזקנו המון המון זמן את התקווה של לחזור הביתה, וחזרנו הביתה, וחזרנו בשמחה ועם המון מרץ של עשייה, ואז עוד מלחמה. וזה שוחק. זה שוחק, זה כל פעם עוד פעם להסביר לילדים, ועוד פעם להסביר לעצמנו, ועכשיו הבנייה הזאת שהיא מעוררת תקווה, אבל היא... סיימנו לשפץ את הבתים בקושי, ועכשיו עוד פעם אבק וטרקטורים, ויום אחד אין מים, ויום אחד אין אינטרנט, ויום אחד אין חשמל. זה, ונסגר הכל בו. והיום אל תיסו מכאן, והיום אל תיסו מהכביש הזה, והשער הזה סגור. זה חיים מורכבים. וגם האזור פה, אי אפשר לא לדבר על האזור שכולו צריך לצמוח. כן. זה לא, אנחנו לא לבד פה. זאת אומרת, כאילו...
2: כן, זה מרחב שלם, זה לא רק מנרה באמת בתוך הסיפור, אלא זה מרחב שלם, כן. שצריך לקום ולצמוח.
3: לבלות, לקנות, כן, יש פה חוסר אזורי.
1: אני חושבת שהכי צריך באמת להתעסק היום, זה לא בחומר, אלא בלעזור לאנשים למצוא את מה טוב, את הרווחה, את מה יש. פחות להסתכל על מה שאין, באמירה של כולם.
2: למרות שזה הרבה פעמים זו הדרך, זאת אומרת, למצוא את מה טוב זה לתת מענה לבעיות שיש.
1: כן, אבל... תראי, אני אגיד לך, אני חושבת ש... אין פתרון לכל הבעיות. אין פתרון. בטח לא קסם. ואנחנו ישבנו בשכונה, אנחנו גרות עכשיו, אני גרה בשכונה של הצעירים, כי הקרווילות אצל הצעירים. אז אמרנו, כל המשפחות האחרונות שהגיעו הנה, באו הנה עם ילדים קטנים. יש פה מישהי שבא, וחודש אחרי שהם הגיעו, היא ילדה לפה תינוק. זה מבחינתנו, וואו. כן. וישבנו ודיברנו, אני ועוד בחורה בגילי, מה נותן לאנשים שנכנסים בשער ואומרים, וואלה, זה הבית שלנו.
2: נו, ומה התשובה?
1: מה המשפט הזה? ואני ישבתי הרבה שנים בוועדת קבלה, ותמיד אמרתי לאנשים, וואלה, אתם מחזקים אותי. כי בזה שאתם באים לשעה שעתיים, ואומרים, פה אנחנו רוצים לחיות, אתם אומרים לי שזה מקום טוב. אז יאללה, בואו נ...
0: כן, הרבו. אני לא יודע מה התוכניות וכמה משפחות אתם רוצים לקלוט צעירות, וכמה יש מקום, גם בהרחבה החדשה, ובכלל, מה הייתם רוצים, לאיזה מספרים הייתם רוצים להגיע מבחינת הקהילה הצעירה?
3: אנחנו צריכים לפחות 30 משפחות בחמש שנים הקרובות. אני ככה זורקת מספר, לא נכנסתי לתפקיד הצמיחה לפני שבועיים, אז אני עוד לומדת, אבל נכנסו 4 משפחות עם ילדים בחצי שנה האחרונה, משפחה אחת הגיעה אתמול עם תינוק. זה מקסים, אבל כן, צריך עוד. ואני אגיד שהחינוך פה הוא משהו ששמנו עליו דגש, ממש בהשראת הדור הוותיק, שנפתחה פה התינוקייה עם שני ילדים ושלישי, ועכשיו הם 5. והשקענו בחינוך את ההשקעה הכי טובה, יש כאן את הצוות הכי טוב, עם המבנים הכי יפים, עם שופצים ועם קסום. החינוך כאן, אני שמה תינוק בתינוקייה ואומרת, וואו, איזה כיף.
2: כן, שזה באמת הבסיס, אני חושבת, בטח להורים צעירים, לדעת רגע שהילדים שלהם נמצאים במקום נכון וטוב.
3: כן, וכל מי שמגיע לכאן מתקבל בחום ואהבה, ואני חושבת שזה, ברגע שמישהו נכנס בשער ואומר את מה שהגר אמרה, אני רוצה לגור פה, הוא כבר לא ילך. זאת אומרת, הוא יתקבל כאן והתאהב, כי יש כאן קהילה אינטימית וחמה, ואתם

0: ראית אם אתם מרגישים פה, אנחנו ברדיו, חבל שהם לא מאזינים, לא יכולים להרגיש את הרוח ואת הסתיו שהגיע, ואני לא יודעת אם מרגישים את העונות האלה בכל מקום.
1: לא, לא, אז, לא למטה.
0: אז אי אפשר ללכת. אם אתם רוצים, אני אמצא לכם דירה פה. ל...
2: מדהים, מי ששומע זוגות צעירים, מוזמנים לנצל את ההזדמנות עכשיו שבאמת... מנרה בצמיחה מחודשת והקהילה פה חמה ותומכת והחינוך פה מהמם ואנשים מדהימים.
1: זה המקום.
2: מדהים. טוב, אנחנו נודה לכם ממש וממש ממש בהצלחה בריסטארט המחודש הזה ושיבוא המון משפחות והמון ילדים ושיהיה פה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב כמו שאומרים, כמו שאומר השיר. ממש ממש תודה.
0: תודה לכם.
1: תודה, תודה, תודה, תודה לכם. שיהיה בהצלחה בהמשך.
3: תודה, תודה. תודה.

מהגליל אל כל הארץ. מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר. לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026. הגליל מדבר ואתם איתנו.

0: כן, חזרתם עלינו למנרה, כנס מנרה 2026, עכשיו בדיוק על הבמה כל הקודקודים, ראשי הרשויות שבתקווה הצטרפו אלינו בקרוב לשידור, גם אסף וגם בני נקווה. מדברים דברים חשובים, נראה שיש הרבה מחיאות כפיים בפנים, זה מה שאנחנו שומעים. אנחנו נחכה לשמוע מה תכלס הם מדברים, ומה בתכלס אנחנו יכולים לצפות שיצא מהכנס הזה. זה אנחנו נדרוש תשובות בשבילכם, המאזינים שלנו, בקרוב, שככה הם ירדו מהבמות ויבואו אלינו לעמדת שידור. בינתיים אפשר להגיד שהאווירה פה מאוד מרגשת, גם בקרב התושבים, תושבי מנרה, גם המשתתפים שהגיעו מבחוץ, כולם מאוד מתרגשים להיות פה, מלא רצון טוב שהמקום הזה יצמח, גם מנרה, גם ברמה האזורית.
1: יש פה אוויר. יש פה אוויר, נעים, וקריר כזה אפילו, שמשרה פה באמת איזושהי, לא יודעת, כל מה שהיא אמרה מקודם, איזה כיף. מאוד מרגש מה שקורה פה מסביב, אני חושבת שבאמת שאלת השאלות זה מה יקרה מחר.
0: כן, אז אנחנו ננסה לשאול שאלות מאתגרות בשבילכם, כדי לקבל תשובות לא פוליטיקלי קורקט אלא תכלס, כי באמת הרבה פה על הפרק. וזהו, אני חושב שאנחנו נחכה רגע שהם יגיעו אלינו, ואנחנו נמשיך איתם.
1: נמשיך. אז כן, נשמע עוד איזה שיר.
0: כן, תהיו איתנו, תשארו איתנו.

מהגליל אל כל הארץ. מניחים יסודות ובונים עתיד ביחד. כנס מנרה 2026 בהובלת קהילת מנרה, קבוצת מנרב ובנק דיסקונט. ביום חמישי הקרוב עולים למנרה ועולים לאוויר. לשידור חי עם קולות, רעיונות, אנשים וסיפורים שמשקיעים בבניית הקהילה והעתיד בגליל. האזינו לרדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 9 בבוקר. כנס מנרה 2026. הגליל מדבר ואתם איתנו.

בא רק מיליון לאחד. אומרים שאין סיכוי ששמש שוב תזרח עליי, אומרים שאפול, אומרים שאברח, אומרים שאשאר לבד, אומרים שאני לא מתאים לחיים, כי אין בי רצון לזהב, יעלומים, אין לי קלפים נכונים. אבל אולי זאת החברה שקורסת, אם זה לא מקום מתאים למחפשים של הקשת בענן, למתעלמים מסימן הזמן. הכוכב שלי אחד, בני אדם, אני קיים. בעיניכם אולי אין לי ערך, אבל יש לי נשמה, יש לי שיר, יש לי את הדרך.

הסוף הוא התחלה חדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה, אני לא במרוץ, לא במלחמה, הראש בעננים, רגליים על האדמה, כל סוף הוא התחלה חדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה, אני לא במרוץ ולא במלחמה, הראש

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: כן, חזרתם אלינו לכנס מנרה 2026, והצלחנו להוציא את בני ואת אסף מהפאנל, ו יש מיתם.
3: אז אנחנו נתחיל. כן. אז אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית של גליל עליון, ובני בן מובחר, ראש המועצה של מבואות חרמון, ויושב ראש החרמון, ויושב ראש האשכול הגליל המזרחי. תודה רבה שבאתם. אסף, אנחנו נתחיל איתך. אנחנו אחרי סבב של רעיונות פה, אנחנו כבר שעתיים בתוך האירוע, ובאמת השאלה המרכזית עכשיו, זה מה החסם האחד שמעכב יותר מהכל את השיקום של מנרה, ומי מחזיק בסמכות להסיר אותו?
4: זה לא, אין דבר אחד, אבל ללא ספק הצד התכנוני הוא תמיד מעכב. גורמי התכנון, אני לא רוצה להיכנס להאשמות, בסדר? התכנון במדינת ישראל הוא בירוקרטי, הוא לוקח זמן, הוא דורש את הקצב שלו, ולכן זה לוקח לאט, אפילו להרוס. אנחנו ביקשנו עכשיו להתחיל את ההריסה, זה לוקח לקבל אישור, זה לוקח חודשים, וחבל. אבל זה עלה גם עכשיו בכנס. אנחנו פה, אבל בכנס חיובי. אני חושב שבסוף סקטים על ה... ומנסים לדמיין פה כרגע גם את מנרה, אבל מנרה היא דוגמה. אנחנו מדברים גם על האזור, שהוא צריך להתפתח, והוא בכיוונים טובים. גם במנרה, מי שנכנס, אני חושב, כל אורח ראה את השכונה החדשה, את הדירות היבילות שכבר הונחו ואנשים גרים בה, וזה באמת התקווה שלנו.
2: כן, בני, אתה גם, כמו שאמרנו, גם מבואות חרמון וגם אשכול גליל מזרחי, ואתה כל הזמן מביא, שניכם מביאים את הזווית האזורית. מה אתה מצפה שיצא תכלס מהכנס הזה? כי אנחנו היינו בהמון כנסים, בטח לכולנו יש מלא כאלה תגי שם מכל מיני אירועים. מה יכול להיות שונה באירוע הזה כדי שבאמת ייצר את האימפקט ברמה האזורית שלה?
5: טוב, קודם כל בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
5: הראייה האזורית קיבלה זווית אחרת מכניסתו לתפקיד של אסף. אני חייב לומר את זה. אני שנים עושה את המאמץ כיושב ראש אשכול הגליל המזרחי, שאנחנו נראה עין בעין. לא חייבים אבל על הכל להסכים. אבל הראייה האזורית חייבת להיות במקום הראשון. אי אפשר שכל אחד ימשוך לכיוון שלו, כל אחד ימשוך לטובת המועצה שלו. יש דברים שברמה האזורית זה גם נכון שנעשה את זה ברמה האזורית לכלל המועצות בצפון.
3: מה, בן, ניתן לנו דוגמה של משהו אחד כזה שבעיניך, אם לא נעשה אותו אזורי, הוא לא יקרה.
5: חינוך. אנחנו כולנו, כל מסע בחירות, אומרים, החינוך, נר לרגלנו. החינוך אנחנו מבטיחים.
2: נכון, נכון.
5: אסור לדבר, די. למה? מי שמדבר ולא עושה, עושה קדנציה אחת, עושה את השנייה אולי על העדים ומסיים את תפקידו. אי אפשר לעבוד על הציבור ולומר לו, אנחנו נעשה את החינוך אחרת, צריך להביא קבלות. לוקח זמן. אבל משנת 1974 חטיבת ביניים וחטיבה עליונה לא הוקמה בצפון. אתם נכון. מבינים על מה אנחנו מדברים?
4: בדרום המועצה.
5: כשאני מדבר עכשיו כאן על הבמה ואומר הסדר הוא לא הממשלה, הראשי רשויות, הראשון זה לצערי הפילנטרופיה, השני זה המנהיגות האזורית. אם הפילנטרופיה והמנהיגות האזורית מתחברים, הסיד מני לכל פרויקט, לא חשוב מה הסכום, ממשלת ישראל באה אחר כך. היא אומרת, רגע, הפילנטרופיה רוצה, מאמינה, אנחנו נשים את המאצ'ינג, ואז מה הם אומרים? הקימונו מרכז כך וכך בצפון.
3: בני, אני חייבת שנייה רגע לעצור אותך, כי אנחנו אחרי שיחה עם עדנה ויינשטוק גבאי, מנכלית קרן היסוד. הייתה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת איתה.
5: שותפה אמיתית.
3: שותפה אמיתית וגם מאוד פרגנה והחמיאה ואמרה שמאוד אוהבת לעבוד עם שתי המועצות, אבל בין השאר אמרה, תקשיבו, הכסף מונח כאן. קשה לעבוד בגליל העליון. יש פה המון רשויות, ההתנהלות פה היא אחרת מאשר בדרום, וככל שיהיה פה, אני לא אקרא לזה איחוד רשויות, כי אני לא רוצה לשים פה שמות ומילים, אבל ככל שתהיה פה עבודה משותפת, כך יהיה יותר קל לפילנטרופיה להגיע, היא לא מגיעה במלואה, בגלל הדבר הזה. אמרה את זה בצורה מאוד ברורה.
5: א', אני מכיר ומוקיר את עדנה, ואת פועלה של קרן היסוד ושלה באופן אישי. אני חושב שזה לא נכון לגמרי, כמו כל דבר. יש דברים היום שבין קריית שמונה, הגליל העליון ומבואות החרמון, שזקוקים להרבה מאוד כסף, להקים פרויקטים משותפים, ואפשר לגעת בחינוך במדרגה ראשונה. אפשר לעשות את זה. יש כאן גם משהו נוסף שאפשר, צריך להגיד אותו. מדינת ישראל רואה את היישובים 0 עד 1 בטופ, וזה בסדר, אבל לא יכול להיות שמרכז רפואי זיו בצפת, שדיבר עליו אסף, בגלל שהוא מחוץ לתשע קילומטר, הוא לא יקבל שום מענק. זאת אומרת, כל הכסף שהיה של הממשלה, של שדרוג, שיפוץ, מה לא, הלך לנעריה, כי הוא בתוך האפס התשע. אין לנו שום דבר נגד נעריה. בית חולים מצוין, מנהל מדהים. אבל רגע, לאן הולכים חבר'ה שנפצעים במשדל שמס? באסון במגרש הכדורגל? לאן הם הלכו? לזיו בצפת. אז זיו בצפת לא יכול להיות בתוך הטבעת של תמיכה פה בגליל. זיו בצפת יכולה לקבל גם מקרן היסוד, והיא תשמח. היא תשמח. יש דברים, אין 100% בכל דבר. איפה שנדרש לשפר ולהביא את הרשויות יותר ויותר, להדק אותם ולחבר אותם, זה הבית ספר, זה האוניברסיטה. באוניברסיטה אין רק את קריית שמונה, מבואות החרמון והגליל העליון. יש כאן שני אנשים שאני, בני בן מובחר, הבאתי אותם למצב שהם יעזבו את המלחמות שהיו שנים בין קריית שמונה לבין הגליל העליון. ואסף הבין את זה. וכשאסף הבין את זה, אז לפעמים גם שיש מקבץ כזה או משולש כזה, הוא מביא אוניברסיטה. אבל האוניברסיטה היא גם לאלמגור, היא גם לטבריה, היא גם לברעם, היא גם לרמת הגולן, היא לכל הגליל המזרחי. ויותר מזה, באים הרבה מאוד חבר'ה צעירים ממרכז הארץ ללמוד אצלנו. אז למה לא? וחלקם גם נשארים כאן, כי הם מתחתנים פה והם מוצאים פה עניינים.
2: אז אני רוצה בהקשר הזה, דיברנו לפני זה עם נציגי הדור הוותיק והדור הצעיר פה במנרה, ואתר את אורטל קקון, שהיא נציגת הדור הצעיר במנרה, ודיברה על זה עד כמה משמעותי לה שהקהילה של מנרה השקיעו בחינוך, בתינוקייה, בגיל הרך וכו'. ואסף, אתה קודם כל באמת כל הכבוד, אתה באמת יש לך חלק גם בהקמה של האוניברסיטה עם השטחים, וגם קיבלת אש על זה מבפנים, אבל עמדת בזה וכאילו והיית חלק מהדבר הזה של הקמת האוניברסיטה, ובמסע הבחירות שלך דיברת המון המון על חינוך, וגם אתה בני מדבר על חינוך, אבל אני רוצה לקחת את זה רגע לפרקטי. אני אבא לילדה בכיתה ג', בסדר? אני ציפיתי, כן, שיהיה באמת איזשהו הסרת מגבלות, איזשהו מגוון יותר גדול בחינוך פה. אני בסופו של דבר, בתור מישהו שגם עבר פינוי והתפננו לפרדס חנה וחווינו מערכות חינוך מאוד משוכללות של המרכז והרבה, אני חושב שאני מדבר בשם של הרבה משפחות שחזרו ורצו לראות את הסטנדרט הזה גם פה, את המגוון, את היכולת לנוע בין בית ספר כזה לבית ספר אחר שאין אותו כרגע במרחב, בגלל שאנחנו הרבה רשויות והרבה עניינים כאלה. מתי אני כאבא אזכה לראות את השינוי בשטח?
4: תראה, יש בית ספר משותף שאנחנו הקמנו בדרום המועצה מבואות חרמון ראש פינה וגליל עליון, והיום זה פתח עוד אפיק לאנשים בחולת שלושה שנוסעים גם לבית ספר הזה, פתיחה שהוא לא יודע אם כולם כבר מכירים, כי זה חדש. אנחנו מתחנו יחד גם הרשות כולם עם האשכול, עם אלביט, ביטמייקר, בגן תעשיית תל חי. פתחנו חווה חקלאית חינוכית בחוות המטעים, ופתחנו יחד עם יאסה בקריית שמונה. זה שיטת לימוד אחרת, כלומר יציאה של הילדים מבתי הספר לחוויית לימוד אחרת, וזה הולך והולך ומתפתח, וזה באמת בעיניי יהיה השינוי הגדול. אנחנו עובדים גם על השלב הבא. אני חושב שכדי שאנשים יוכלו לנוע במרחב, זה תחבורה ציבורית, זה יכולת לשלב את העבודה ובאמת שיתוף הפעולה. צריך להודות שהמלחמה עצרה הרבה מאוד תוכניות שלנו. אנחנו נכנסנו בפברואר למלחמה, סיימנו אותה ביוני, זה גם יצר לנו קושי, אבל מערכת החינוך עוברת הרבה הרבה מאוד שינויים. המון תוכניות נכנסו השנה למערכות החינוך, כך שאני מאמין שהדבר הזה, גם אתה תראה אותו וגם ההורים יראו, והילדים בוודאי ירגישו אותו בשטח.
5: אני חייב רגע להוסיף, הגן האנתרופוסופי בקריית שמונה, והגן יער שנפתח עכשיו בשדה אליעזר, הם אזוריים. זה שניים, שניהם מתחמי חינוך שלא היו. אבל כל הנושא של ההסעות והכל, יש אזורי רישום. אנחנו הצענו לפני 15 שנה למשרד החינוך, שמיים פתוחים. אני רוצה, גר בקיבוץ שמיר, אני רוצה בית ספר למוזיקה במבוא גליל.
2: לגמרי.
5: אני, אבל... זה סיפור, אתה לא יכול להוציא מקיבוץ שמיר, אתה לא יכול להוציא מקיבוץ שמיר אוטובוס אחד למבוא גליל, אוטובוס אחד לעמק החולה ואוטובוס אחד לבית ספר יער, לא, גן יער. אבל זה דבר שהוא יושב על השולחן, מערך ההיסעים. עכשיו, אם תיכנס התוכנית שעובדים עליה באשכול הגליל המזרחי של תחבורה ציבורית משולבת, אפשר יהיה שהאוטובוסים שיכנסו לתוך המושבים, קיבוצים וקריית שמונה, יוכלו לאסוף ובעצם להביא לגן יער, להביא לבית ספר המנגן, ואני מקווה שאנחנו עוד נראה את זה בתקופה שלנו.
3: תודה. אנחנו צריכים תכף להיכנס פה לשולחנות העגולים, ואני כן רוצה לסיים עם שאלה אחת, אותה שאלה לשניכם בקצרה. עם איזו התחייבות משותפת כל אחד מכם יוצא מהכנס הזה, ומתי בעיניכם הציבור יוכל לראות איזושהי תוצאה ראשונה בשטח?
5: מה שאתה רוצה, אתה רוצה? אז אני אומר ככה, תראו, א', שותפות שלנו, שבאה ממקום של אמון, ואני לא, לרגע לא מתחנף, אני בן אדם מאוד ביקורתי ושם הכל על השולחן. יש לנו קודם כל שותף, זה שתי מועצות אזוריות שיודעות לעבוד ביחד. אנחנו חייבים לשפר, ולהביא דברים חדשים ומתקדמים למתחם הכפרי בגליל העליון במבואות החרמון, אבל בלי להניח בצד לרגע או להשאיר מאחור לא את הגליל העליון, לא את מבואות החרמון ולא את קריית שמונה. אם אנחנו נביא את הבשורה הזאת שהילדים, הבני נוער, אלה שמתגייסים, המכללה הטכנולוגית והאוניברסיטה, שזה בסיס להיכנס לחיים האמיתיים, יש כאן בסיס טוב, אני חושב שזאת תהיה בשורה שאנחנו נשאיר לאלה שבאים אחרינו מספיק דברים טובים לעשות.
4: על החינוך כבר דיברנו, אני רוצה שנדבר אולי על התיירות. אני חושב שאחד הדברים שמאוד חשוב והוא משלב את שתי הרשויות, התיירות והתיירות החקלאית, שהיא לא מנוצלת. כלומר, כל השטחים הפתוחים שאנחנו מנהלים כבר ביחד, הם לא מקבלים ביטוי. אנחנו לא רואים את זה לא באופניים, לא רואים את זה בתיירות הכפרית שמשולבת בפסטיבלים, ואנחנו עושים את זה עכשיו דרך הצעירים, מרכזי הצעירים, מרכז הצעירים עובד ביחד, אפשר לראות את זה בלוגו של הפעילות שיש, היה גם בדרום, באמנון, לדעתי, זה היה הופעה.
3: זאת אומרת, מרכז הצעירים של מבואות החרמון ומרכז הצעירים של גליל עליון.
4: הם היום עובדים ביחד, אנחנו עושים המון דברים ביחד, והעבודה המקומית היא ביחד, אנחנו מעברים ביחד, הבתי ספר אנחנו משותפים, ולכן מהרקומה הבאה המיידית שאנחנו עובדים עליו, זה באמת הצד של התיירות, ככה, והפסטיבלים, השיתוף פעולה של הדברים האלה, כי באמת, אנשים לא יודעים שהם באים לפה איזה רשות הם נמצאים בה, וזה באמת פחות חשוב. אנחנו רוצים לחזק את התעסוקה, את היזמים הצעירים ויזמים העצמאים שיש הרבה, וכמובן מתחווים תמיד אחד לשני כל הזמן לשתף ולהדק ולהתייעל, ואיך שבני תמיד אומר, לשים את האגו בצד.
5: תסתכלו על העגלות קפה בגליל עליון ובמבואות החרמון, תראו את החבר'ה הצעירים, איזה יזמים, עגלות קפה בכל פינה, בכל מקום. אנשים שמגיעים לצפון לא חייבים למצוא את עצמם בתוך בית קפה ממוזג. יושבים בשטח, יושבים בחוץ, שוק עיקרים, מביאים החבר'ה שלנו החקלאים מרמת הגולן, מגליל מערבי, באים לשוק עיקרים ומוכרים את המרכולתם לחבר'ה הצעירים, גם אורגני, גם נקי וגם מקומי. לא עגבניות שאנשים, יש פה ילדים שחושבים שהעגבניות גודלות ברמי לוי, או שפעם היו מביאים אותם מטורקיה לצערי הרב.
4: אז יש היום מחר את גלילאו, לא לשכוח.
3: כן, כן, כן.
4: זה חלק מהדברים החשובים. אז אנחנו, זה חלק מהדברים, אגב, שהכל קורה בשיתוף, ואני אומר, הרבה מאוד תרבות. הרבה מאוד, אנחנו צריכים הרבה תרבות בגליל העליון, זה מחבר. זה מחבר בין הרשויות, בין אנשים. אני חושב שזה הדבר החשוב. וגם יש עוד, יש את המרוץ.
5: האגור,
3: יש
4: פסטיבל, אנחנו עושים עוד הרבה מאוד גליליאדה ביחד, תשימו לב, מי שלא שם בלוגו, גליליאדה, מבואות חרמון גליליון ביחד, עושים את הדברים האלה ביחד. שאלתם על שיתופי פעולה, זה רק עוד דוגמאות קטנות.
3: אוקיי, אז אנחנו...
5: בסוף אנחנו שליחים של הציבור, זה מה שהציבור מצפה מאיתנו.
2: לגמרי, זה המלחמה במיוחד, ובהחלט, במחלט מצפים ומקווים ורוצים שיעבדו פה ביחד, שהאזור הזה יצמח, שיגיעו צעירים ומשפחות צעירות, מתעסקים בזה הרבה. ומה נגיד? נאחל המון בהצלחה, ושנה טובה ופוריה, ושבאמת נגשים את כל הדברים האלה, גם שלום.
3: ושיחד עם הנרה נציד את כל הגליל העליון למקום בהחלט, טוב ובטוח
5: בהחלט,
3: ו... ושיהיה כיף לחיות בו. תודה רבה מדהים, לשניכם,
4: תודה רבה,
3: תודה כנס מוצלח,
4: בר חתימה טובה כמו שאומרים לכולם,
2: אמן, אמן לכולם,
5: ביי, תודה.
3: אנחנו

0: כן, אנחנו, סליחה שקטענו את השיר, אנחנו בעצם סוגרים את החלק הזה, ואיך נסכם?
1: נגיד שאנחנו אחרי שעתיים מאוד מעניינות ומרגשות, ועם הרבה רוח לתחושתי, אפשר להגיד רוח אמיתית, רוח משכנעת, אמיתית כזאת, של שינוי, של אמונה שיכול להיות פה טוב, וכבר טוב, אבל יכול להיות הרבה יותר טוב. ואני חושבת שמאוד מחמם את הלב לראות כמה אנשים עוטפים את מנרה, וכמה מקומות, ארגונים, חברות, נמצאים פה ורואים את מנרה כאיזשהו סמל בעצם, לא רק קיבוץ מנרה, אלא כאיזשהו מגדלור בדיוק, אם נחזור לדברים של יוחאי בתחילת השידור.
0: ממש, ממש מרגש, ממש מעורר תקווה, במיוחד ככה בשנה החדשה וכו'. מקווה שבאמת נצליח שנקצור את הפירות בשנה הזאת. רוצה להגיד תודה לכל האורחים שהיו לנו פה, אבי בן זקן ורויטל נזרי ויוחאי וולפין ואיילה כפיר ואוסנת קמחי ועומרי
1: רוזנבליט ועדנה ויינשטוג גבאי.
0: נכון.
1: עוד היה לנו אגר ארליך ואורטל קקון, וכמובן לאסף ובני פה בסיום.
0: היה מדהים, היה מרתק, כולם, ממש תודה. ונגיד תודה לאיש הטכני שלנו, הדר אהרוני, ולהפקה, לזוהר לידר, אבישג, אליסף שוסטר, על חגה, חצב כמובן על הניהול. מאיה גורדון, היה כיף לשדר איתך מפה ממש, כן, הרבו.
1: ליאו, תודה רבה, גם לך.
0: וששנה טובה, וגמר חתימה טובה לכולם, חברים.
1: שנה טובה שתהיה לנו.
0: Ciao.

خواهد ستایمش روشنی شام.

בסוף הייתי אצל מלא אופים בשנה האחרונה, ובדקו אותי ורשמו לי כדורים ואמרו לי תוריד לחץ, ואף אחד מהם לא אמר לי לנשום. אבל זאת התרופה שהייתי צריך. וברגעים המורכבים והקשים, כאילו, אני ממש מזכיר לעצמי, תנשום, תנשום, ומחר השמש תזרח שוב, ויום חדש יתחיל. ומי יודע מה יביא היום החדש הזה, מי יודע מה השמש תביא לי כאן.

כל העולם הזה הוא עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: 1, 2, ready. I'm gonna take mine with you with me.
2: Mine. Say it again. Mine of you with me. Thank you. One more time. 1, 2, ready.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון מוזיקה
1: ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM סוללים

0: Kaira Arbi. So, thank you so much. Beautiful music from Mali. Beautiful music.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: אני רואה אתם גרומו לך.

Peace. Peace, peace, peace, peace, peace, peace. Bow, bow.

0: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי בדיוואן ביסוד המעלה בשעה 19:30 בערב חוגגים יום הולדת 30, הופעה אקוסטית של שחר אלון והגיטרה, הכניסה חופשית. ובשעה 20:00 בערב בכיכר צהל בקריית שמונה, ברית של אהבה, ערב פיוטים, שיח וסליחות עם טליה וקנין ומעיין לשם בליווי נגנים מבית הספר מקמת, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ועוד בחמישי בגרניק בר בעמיעד בשעה 20:30 בערב, מופע כובע של הדואו גלה ואופר עם להיטים מכל הזמנים. ובשעה 21:00 בערב בסינמטק שבראש פינה, אמיר לב במופע אקוסטי. ביום שישי בחצר המנפתה החל מהשעה 16:00 אחר הצהריים, פסטיבל גלילאו עם הופעות של שושה והברנג'ה, בן גולן, מאיה איזקוביץ והג'ירפות, הכניסה חופשית. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 21:00 בערב, הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי. ועוד ב-21:00 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, נועם רותם בהופעה חיה. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

יום חמישי, 22:00, רדיו כל הגליל העליון. אני רס ברצ'י, ועד חצות אתם איתי לרגעי טיים.

אז מה יש לנו? תכף בחירות, עוד איזה חודש ומשהו. אנחנו נמצאים ימים ספורים אל תוך חודש תשרי של השנה, וגם היום הוא בעצם יום השנה לפרידה שלנו מדוקטור רגי. אז הטיון הבא הוא ספיישל ריקווסט לדוקטור רגי.

עשה זה פולאפ, הדוקטור מאוד אהב פולאפים ברדיו. עוד פעם אני אגיד ספשייל ריקווסט לדוקטור רגי, the late great דוקטור רגי, rest in power. קבל טיון שם למעלה.

Passing Power Doctor. ועכשיו ג'ייקוב מילר מיוחד, ג'ייקוב מילר לכיפור.

Now this is reggae time.

דון קרלוס. אתם על רגעי טיים ברדיו כל הגליל העליון, והטיון הבא הוא ספשייל ריקווסט לסודי טיפטיפודי, שהיא באמת אישה אמיצה וחזקה מעין כמוה.

יס. עד כאן להפעם רגעי טיים. למיטב הבנתי אני אהיה פה גם בשבוע הבא, רגע אחד לפני שהרדיו יוצא לפגרת סוכות, עם עוד שעתיים של רוץ רגעי לחיזוק הלב והנשמה. לחוסן מנטלי, in the strength of Jah. הלוואי שתהיה שנה מאוד מאוד טובה ואפילו מתוקה.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

0: pushing buttons.
1: Oh, I had to get here.